And have we got news for you.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrum un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns rietumpuses vējš, naktī vietām neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Dienā daudziet uzspīdēs arī saule un pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem vien īslaicīgs lietus tiek prognozēts vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra 18-23. Rīgā naktī mākoņains un iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 12 grādi. Dienā spīdēs saule, bet pēcpusdienā jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Labrīt! Labrīt piekdienā! 19. jūnijas Niliem un Viktoriem vārda diena.
1: 6 no rīta, šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkovs tālruņnumurs. Kā jau katru rītu viens un tas pats 6722888555. Radio Skonto! Noguluši tā, ka viens un tas pats. Ja sākās ar divnieku, tad īziņām un vatsapam. Ja sākās ar sešinieku, tad balss sakariem. E-pasta adrese ir studija@radioskonto.lv, ja rakstāmais ir garāks. Labrīt!

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi svākākā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmolu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
4: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
7: Darbi no grilu!
8: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
6: Lidl ir vērtīgi.
9: 6:09, piektdien 19. jūnijas, kas šodien labi svinams, starptautiski kā kastu diena, par to būtu kaste.
10: Kā par kastēm
9: ir kastēm ir arī nacionālā Garfielda kaķa diena, tad vēl ir nacionālā Take Back the Lunch Break Day. Tas ir cilvēkiem, kuriem atņemts pusdienas pārtraukums, šodien jāiet demonstrācijā 12. Dienā. Jā, jo viņiem ir tikai pusstunda vairs, vai varbūt, ka nav vispār 15 minūšu breiks priekš kafijas. Vēl ir īstā ēdiena diena un pulksteņu diena un neglītākā suņa diena. Vēl mēs neesam izmantojuši iespēju atnākt uz nepareizām biksēm uz darbu. Nepareizo bikšu dienu.
10: Tas ir kā?
9: Tā. Joka pēc. Nāc un atnāc ar nepareizām biksēm. Nu, trenozinēm, rīta biksēm, es nezinu.
10: Jā, es piemēram tev neesmu, man šķiet redzējis nekad trenozinēs.
9: Jā, bet mums daži te nav. jānopērk tādas ar trim strīpām uz sāniem. Ja? Un jāpieskaņo tupalēm. 6:10 par to kastes dienas izlasīšu. Ir uzzīmēts kaķis kastē. Varbūt kaķiem šodien svēt, viņi slēpjas no nesmukākajiem suņiem pasaulē.

0: Latvijā šodien neliels vai mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams izlaicīgs lietus, lēns mainīgi virzienu vējuš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra plus 20 plus 24, piekrastē ap 17 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un iespējams neliels lietus, gaisas iekarsīs līdz 23-24 grādiem. Vienmēr sakot būs vasara. Pagriez skaļāk un zied līdzi. Tavs radios konto.
1: Es būšu!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava – visu vai neko.
2: Labas cenas Lats veikalos. Marināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no BioVela, 5,99 €. Jaunums – biezpiena sieriņš baltais, noteikti veidi, 38 grami, 35 €. Lats veikalos – visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām, Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: 6:19 pirms brīža minēja, ka šodien ir kastu diena, bet tā ir kaķu kastu diena. Kas ir kaķu kasta?
7: Kaķu kasta, tas ir tur, kur viņi iet pēc tam savas darīšanas kārtu.
6: Nē, tā ir tā kaste, kurā tu viņam atnes mantas un iedod viņam mantas, un viņš iekāp tikai tajā kastē.
7: Jā. Iepakojumi, iepakojumi dažādi,
6: jā? Jā. Tas iet kopā, nu, tikpat labi kā sāls un pipar, kā bekons un olas, tā te rakstīts, jā? Kaķi un kastes. Daudz kaķi īpašnieki ir redzējuši kaķi ignorējumu dārgu un mīkstu gultu, dodot priekšroku kartonu iepakojumam, kurā tas tiek piegādāts. Vienkārši kaste var kļūt par troni, par bunkuru, par miega stūrīti vai skatu dramatiskam pārsteigumu uzbrukumam neko nenojaušošam kurpju šņorei. Starptautiskās kastes diena ir iegans novērtēt pieticīgo kartonu kasti un konkrētāk dīvaino un brīnišķīgo saikni starp kaķiem un kvadrātveida gofrētiem konteineriem. Tā svin lētu jautrību radošu atkārtot izmantošanu un tādu vienkārši komfortu, kas var likt kaķiem izskatīties tā, it kā tas būtu visu savā dzīvē izdomājas, un tieši šī kaste ir viņa māja. Kā svinēt starptautisko kastes dienu? Kaķi īpašnieki var parādīt, cik ļoti viņi rūpējas par saviem kaķiem. Pirmais, kas jāizdara, lai atzīmētu starptautisko kastes dienu, ja tev tāda kaste nav kaķim, ir jānoiet pagarbā vai jāieskatās skapi un jāatrod kartonu kaste. Izvēlies vairākas kastes, noliec tās savas grīdas, lai kaķis pats izvēlās to kastu, viņam var patikt lielāk, mazāk, šaurāk un tāda. Daudziem kaķiem kastes pievilcība ir tieši tā, ka tā ir jauna. Un vēl arī tas, ka kaķis pats šo kastu var kontrolēt, pārstumt, nolikt tur, kur viņam vajag. Un tā, kaķim patīk telpas ar skaidrām robežām. Kas vēl, lai padarītu kaķi pieredzi labāk, esot jāiztais otru ieeju tajā kastē. Sevišķi mājās ir divi kaķi, lai viņi var mainīties un lai sanāk tunelis. Kaķu kaste ir jānoliek klusajā zonā, tur, kur viens netraucē, tur, kur viņš var mierīgi pagulēt un tā tālāk. Īstenībā, jā, cik man ir bijuši kaķi, viņu visi gulēja tomātu kastē. Nu, tajā veikala vastā tomātu tirdzniecības kastē tādu. Ar dubultām sieniņām, kartonu laikam siltāk, tā bija citas kastes, viņam īpaši nepatika. Tā kā šodien, ja tām kaķim vēl nav īpašā kasti, ļauj viņam izvēlēties ar kurpu kasti, tomātu kasti, kādu vēl kasti ar tortes kasti, cepures kasti, citiem patīk apaļas, piemēram, ja? Vislabāk viņam droši vien patiks tā kasti, kurā tu viņam atnesīsi uz mājām to kāpimo kalniņu. Tā būs vislabākā. Un galvenais, lai kaste ir jauna. 6:22 minūtes. Labrīt! Tātad tiem, kam jau ir kaķu kastes, var atnest vēl vienu mājās. Jauna. Varbūt labāk.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saima galīgā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Iepriekš bija plānots, ka šī likme būs spēkā līdz 30. jūnijam. Dīzeļdegvielas vidējā cena Latvijā šogad augstāko līmeni sasniedz aprīļa sākumā, kad tā bija 2 eiro un 12 centi par litru. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušā nedēļā samazinājās par 3,7%, bet dīzeļdegvielas cena saruka par 0,2% līdz Eiropas komisijas dati. Jāatgādina, ka 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums. Tas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Eiropas izlūkdienesti brīdina, ka kara ekonomika Krievija ir novedusi sprādzienbīstamā situācijā, norādot, ka agresoru valsts banku sektors ir pārslogots ar slēptiem parādiem un centrālā banka zaudē savu neatkarību. Ekspertu vērtējumā ekonomisks satricinājums, piemēram, plaša mēroga sankciju pakete pret bankām vai ilgstošu naftas cenu kritums varētu būt pēdējais piliens un darboties kā detonators. Lielbritānija līdz gada beigām nodrošinās Ukrainai 150 tūkstošus bezpilotu lidaparātu un 350 pretgājas aizsardzības raķetes kā arī radarus. Lielbritānijas līdz šim lielākās drona nodrošinājuma Ukrainai pakotnes finansējums ir 752 miljoni mārciņu no 2,27 miljārdu mārciņu aizdevuma Kijevai, kas tiek finansēts no iesaldēto Krievijas aktīvu peļņas. Piebilstams, ka dronu pakotne papildina 120 tūkstošus dronu, ko Lielbritānija nodrošināja Ukrainai līdz marta beigām. Rīgā ar vairākiem pasākumiem sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus, kas vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz svētdienai 21. jūnijam. Notiks koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts Brīvības laukumā. Centrālā tēma šogad būs līdz bezgalībai. Gaudeamus svētku tradīcija sākās 1956. gadā Tartū.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns mainīgi virzienu vējš, 1 līdz 5 metru sekundē.
4: Apmēram plus 20 plus 24 grādi, piekrastē ap plus 17 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
3: Ar mākoņiem būs visādi, to nevar īsti saprast, to lietus vēl galvenokārt centrālajos un austram rajonos. Ja nu vispār. Šobrīd Rīgā plus 15 grādi, Zemgalē 14-15, Kurzemē arī 14-15, Vidzemē 14, Latgalē 13-14 grādu. 6:33 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. līdz 27. jūnijam Rīgā, Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Seši 42 minūtes, kas portālos par nakti sarakstīts.
10: Premjeram ļauj arī bez konkursa izvēlēties valsts kancelēs direktoru, izmaiņas vērtē pretrunīgi. Tāda ziņa šodien LSM. Izlūks saka, ka Krievijas ekonomika ir sprādziena bīstamā situācijā. Tad vēl ekonomikas sadaļā samazināt akcijas dīzeļdegvielai būs līdz gada beigām. Tas viss LSM LV.
9: Pareizi, bija taču līdz jūlijām tikai. Skaidrs. Delfi LV piekdiena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Nokrišņi būs nebūtiski. Smuks kaķis nobildēts un ilgts pie laika prognozes. Tad vēl socioloģi. Kad cilvēki sevi pieskaita liberāliem vai konservatīviem, viņi visticamāk kļūdās, jācer kābos gadījumos. Uguņošanas spēles beigās Šveices futbolists sagrauja bosniešu cerības. Es nemaz neapskatījos, kādi rezultāti pagājušā nakti lielajā futbolā. Kad vecums vairs nav šķērslis, pat pasaules kausā kā Ronaldu, Modričs un Messi spēja apmānīt laiku par to šodien Delfi.
10: Kremlis komentējas Ukrainas vērienīgos triecienus Maskavai par to jauns LV un Maša un Lācis atgriežas platformā Netflix ar jaunām sērijām, kāpēc Krievijā radītais seriāls nav aizliegts. Tāds jautājums un atbildes šodien jauns LV.
9: TV netelvē vai diktators Putins gatavoja jaunu mobilizāciju. Izcils maiņas maču beigās Kaldiņš Šveices futbolistu uzvarjā. Futbols laikam ir tomēr lielākais notikums, kas notiek šobrīd izņemot tos grautiņus, kas notiek Maskavā. Ceļvedes Jāņiem ieturot slaido līniju, labākā gaļa, marinādes un ātras palīdzības ABC, ja esi pārēdies. Tas portāla TVNet sadaļā receptes LV un vēl viedokļi. TVNet no Briseles. Mazāk ilūzija, vairāk drošības Baltijas valstu, vēstījums Eiropai. Vēl kas? Viss pārējais jālas pašam. 6:44. Labrīt!

Latvijā šodien neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, kā nu kur vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns, mainīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādu piekrastē, vēsāk 17, 18. Rīgā solīts mainīgs mākoņu daudzums un tikai iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra sasniegs 23, 24 grādu atzīme. Pulkstens ir 6 un 48 minūtes. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saima galīgā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Iepriekš bija plānots, ka šī likme būs spēkā līdz 30. jūnijam. Dīzeļdegvielas vidējā cena Latvijā šogad augstāko līmeni sasniedz aprīļa sākumā, kad tā bija 2 eiro un 12 centi par litru. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušā nedēļā samazinājās par 3,7%, bet dīzeļdegvielas cena saruka par 0,2% liecina Eiropas komisijas dati. Jāatgādina, ka 1. Aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums. Tas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Eiropas izlūkdienesti brīdina, ka kara ekonomika Krievija ir novedusi sprādzienu bīstamā situācijā, norādot, ka agresoru valsts banku sektors ir pārslogots ar slēptiem parādiem un centrālā banka zaudē savu neatkarību. Ekspertu vērtējumā ekonomisks satricinājums, piemēram, plaša mēroga sankciju pakete pret bankām vai ilgstošu naftas cenu kritums varētu būt pēdējais piliens un darboties kā detonators. Lielbritānija līdz gada beigām nodrošinās Ukrainai 150 tūkstošus bezpilota lidaparātu un 350 pretgājas aizsardzības raķetes kā arī radarus. Lielbritānijas līdz šim lielākās drona nodrošinājuma Ukrainai pakotnes finansējums ir 752 miljoni mārciņu no 2,27 miljārdu mārciņu aizdevuma Kijevai, kas tiek finansēts no iesaldēto Krievijas aktīvu peļņas. Piebilstams, ka dronu pakotne papildina 120 tūkstošus dronu, ko Lielbritānija nodrošināja Ukrainai līdz marta beigām. Rīgā ar vairākiem pasākumiem sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus, kas vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz svētdienai 21. jūnijam. Notiks koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts Brīvības laukumā. Centrālā tēma šogad būs līdz bezgalībai. Gaudeamus svētku tradīcija sākās 1956. Gadā Tartū.
1: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
2: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5 eiro un 79 centiem. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3 eiro un 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
6: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
7: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
9: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevū.
5: 7 no rīta, piekdiena, 19. jūnijas. Labrīt!
10: Labrīt! Šodien Niljam un Viktoriem vārda diena. Mēs sveicam arī jubilārus te radios konto studijā. Rita un Kārlis, kamēr valdes atvaļinājumā.
5: Tālrunis numurs gan tas pats. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurālē dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Vērners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
10: 7.11 minūtes, piekdiena 19. jūnijas šī diena. Vēsturē. Tas, ko atradies par tālā Travel News, 19. jūnijas vēsturē ASV ievieš 8 stundu darba dienu. Tālajā 1912. Gadā ASV tika ieviest 8 stundu darba dienu, zīmīgi, ka Latvijā tas notika daudz, daudz vēlāk. Jā, Latvijā 8 stundu darba dienu ievies vien 10 gadus vēlāk nekā ASV, kad Latvijas satversmes sapulce pieņēma likumu par darba laiku, kas algotiem fiziskā darba strādniekiem visos privātos valsts pašvaldības un citos uzņēmumos iestādēs rūpniecībā, transportā un tirniecībā noteica 8 stundu darba dienu. Savukārt garīgā darba strādniekiem norma bija 6 stundas dienā.
11: 19. jūnijas pasaules vēsturē vēl iegājas ar to, ka 1846. Gadā ASV tiek aizvadīta pirmā modernā beisbola spēle.
10: Droši vien tāpēc pieņēma to 8 stundu darbdienu, lai ir, kas vakarā aiziet pastāst
11: beisbola. Jā, jā. PSRS uzsāk Berlīnas blokādu 1948. Gadā, arī šajā dienā. 1921. Gads, 19. jūnijas, tiek dibināta Latvijas futbola savienība. Tagad zinām, kā Latvijas futbola federācija, un tā bija pirmā sporta savienības organizācija Latvijā. Par tādām neparastām svinamajām dienām runājot, tad šodien ir rokaspulksteņa diena, kaķa Garfielda diena, jo 1978. Gadā iznāk pirmais komiks Garfield.
10: Un šovēl šodien ir kaķim jaunu kasti diena. Par to jau mēs parunājām mazliet no rīta, kas tur vēl bija no tām jocīgajām svinamajām dienām.
11: Normāla ēdiena diena. Nu, īkārši ēd normālu ēdienu, nevis tur kaut ko.
10: Jā. Īsto ēdienu. Vēl ir briesmīgākā suņa diena, to var kaut kā nozīmēt, nosvinēt, ja tev ir briesmīgs suns. Un vēl šodien var pamēģināt iesties nepareizo bikšu dienā. Nezinu, vai darbdevējs to pieņems, bet laikam jau nepareizās bikses uz darba, jo būtu treniņu bikses, ja?
11: Diena mūzikas vēsturē. 2002. Gads Rīgās konto stadionā uzstājas mūziķis Džo Kokers. Savukārt 1978. Gadā dzimis Gustavs Būtelis, Gustavo.
10: Ja Gustavo. Ja Bastāra Lus Mirs.
11: Jā.
10: Nē, Gustavo viņš ir apakaļ. Gustavo. Viņš esot atpakaļ. Ja runājam par to, kas ar Radio Skonto staisīts mūzikā, tad šodien savu dzimšanas dienu svin Paula Abdula. Viņa ir dzimusi Amerikā, Kalifornijā, San Fernando. Un viņa bija gan horeogrāfi, gan dziesmu autori, gan dziesmu izpildītāji. Tagad viņa strādā American Idol par vērtētāju, cik es saprotu. Tas ir televīzijas šovs. 7.13 minūtes, daudz laimes Gustavo, daudz laimes Paulai

Šīsdienas gabinets Paula Abdulā ir straight up 7 un 17 minūtes par šodien gadāmo laiku. Latvijā būs neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, kā no kur vietām iespējams īslaicīgs lietus lēns, mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra, plus 20, plus 24 grādi, mazliet vēsāk piekrastē ap 17, 18 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem. 7 un 17 minūtes, tavs radioskonto. Labrīt!

0: 7:21 minūte. Radio Skondo.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
3: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Latvijas valsts ceļi informē.
0: Šīs dienas laikā uz Bauskas šosejas ievada Rīgā satiksmē bez ierobežojumiem atvērs abas brauktuves. Būs darbi tur gan vēl notiks līdz jūlija sākumam, tāpēc īslaicīgi satiksmes ierobežojumi vēl ir iespējami. Turpinās ceļu būvdarbi un satiksmes ierobežojumi un satiksmes ierobežojumi ir ieviesti 69 valsts autoceļu posmos. Uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalē ir 2 luksofora posmi, no Kalnišķiem līdz Ļubastei. Ātruma ierobežojums no Daugavpils apveceļa Mezglāna posmā līdz Sventei 2 luksofora posmi. Uz valsts reģionālajiem autoceļiem ceļu remontē Cēsis Vecpieblāga Madona no Vecpieblāgas līdz Madonai, tur ir 2 luksofora posmi. Autoceļš Gulbene Bau Viļaka Krievijas robeža. Arī ir remontā, no Litenes līdz Balvim ir 7 luksofora posmi. Autoceļā Bauska aizkrauk no Ozolēnas līdz Barbulē 4 luksofora posmi. Uz ceļa Ilmāja Lietuvas robeža, no Priekulas līdz Lietuvas robežai 4 luksofora posmi. Ceļā Valdgala Roja, no Valdemāra pils līdz Rudei 6 luksofora posmi. Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļu diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8000 55 55. Vairāk informācijas par citiem ceļu remontu posmiem mājaslapā lvceļi.lv.
8: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
9: Īpašais sveiciens, to vienu īpašo mēs pieņemam, vispārējie lūdzu aicināti uz sveiciens at radioskonto.lv un tad 15.30 dzirdam tie sveicieni ēterā. Laina mums jau ļoti agri no rīta uzrakstīja, kas ir sirsnīgi sveic Adriju Cīrulu dzimšanas dienām. Šajā īpašajā dienā vēlam tev daudz laimes, prieka, veselības un mīlestības, lai darbs dabas maizē sagādā gandarījumu, kolēģi iepriecina ar smaidiem, bet ikdiena ir piepildīta ar skaistiem mirkļiem un jaukiem pārsteigumiem, lai piepildās ieceres, netrūkst veiksmes un katra diena atnes ko labu. Daudz laimes dzimšanas dienā Adruž, lai kūka garšīga, noskaņojums lielisks un svētki izdevušies mīļu sveicienu visiem. Kas tevi šodien sveic un novēlu visu to labāko? No riekstiņiem, bērziem un korģeni.
0: Daudz un dikti. Kūka, viss kas un viss kas labs. Lai jau klaizdots.

Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valsts policija no šodienas līdz 25. jūnijam pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Beļģijas galvaspilsētā Briselē turpinās

0: Biennālē vienlaikus norādot, ka var savu dalību atsaukt, ja pasākumā tiks pārstāvēt arī agresoru valsts Krievija. Kultūras ministrs Nauris Puntulis biennāles rīkotāja nosūtījis Latvijas pieteikumu vēstuli. Viņš uzsvēra, ka Krievija arvien aktīvāk cenšas atjaunot savu starptautisko tēlu, atgriežoties pasaules mēroga kultūras un sporta pasākumos. Pēc ministra teiktā Latvija pašlaik uzrunā arī citas valstis, aicinot tās paust līdzīgu nostāju. Šodien noslēdzas mācību gads 12. Klašu skolēniem. Eksāmenu sesija vidusskolā noslēdzās pagājušā nedēļā ar augstākā līmeņa eksāmenu geogrāfijā. Certifikāti par vispārējo video izglītību būs pieejami no 3. Jūlija. Latvijas Universitātes dabas mājā norisināsies starptautiskās jogas dienas pasākumi, kas apvienos jogas praksi un zinātnisku konferenci. Tajā piedalīsies Latvijas un ārvalstu pētnieki, akadēmiķi, jogas tradīciju pārstāvi, kuri diskutēs par Indijas filozofijas, estētikas kultūras mantojuma un jogas tradīciju nozīmi mūsdienu sabiedrībā.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Neliels mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, piekrastē ap plus 17, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
4: Bet tas viss vēlāk šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē plus 14, 15, Kurzemē 14, 16, Vidzemē plus 14, Latgalē plus 13, plus 15 grādu. 7 un 32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
5: Re!

0: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: 7:41 minūte. Labrīt.
10: Labrīt. Iedomājies, kāds stāsts padalījies mājas viesis. Itālijas policija iepriecinās kādu vīrieti, kurš atguvis pirms vairāk nekā 40 gadiem nozagtu mopēdu. Antonio mopēdu nopircis 1948. gada vasarā kā dāvanu savā 16. dzimšanas dienā. Taču jau pēc dažiem mēnešiem pelēkais mopēds viņam nozagts, par ko Antonio ļoti pārdzīvojis. Viņš bija ļoti pārsteigts, kad nesen ar viņu sazinājās policija, lai pavēstītu, ka nozagtais mopēds ir atrasts. Policisti bija aizturējuši kādu vīrieti, kurš pārvietojas ar mopēdu bez reģistrācijas numuru un pārbaudīja atklājies, ka tas ir Antonio nozagtais mopēds. Tev ir nācies atgūt kaut ko, ko tu esi pazaudējis pirms daudziem gadiem. Vai tu esi pazaudējis, piemēram, pirms daudziem gadiem, un tad tu atrodi pēc tam?
9: To jau nevar pazaudēt, tas ir vienkārši aizmirs. Tā nav, ka pazaudē un atgriežās. Pazudušas ir daudz dzīvokļu atslēgas un no kaut kas tāds.
10: Tad tu atrodi atslēgas un nevar atradies, no kuriem tās atslēgas ir.
9: Es neesmu viņas atradis, nē. Viņas atrod kāds cits savā atslēgu buntē un domā, kur gan es ar viņam varētu tikt iekšā. Bet tā nav. Kurā gadā viņam nozaga to mopēdu?
10: 84.
9: 84. Gadā nozaga mopēdu un tad tagad ir apakaļ. Var dabūt VS numuru, vēsturiskas spektrats.
10: Jā,
9: 7:42 minūtes tavs radies kontā. Labrīt, ja nu kas 272-88-55 vai izziņās vai WhatsAppā. Šorīt gaidam tavas kaķa kastē bildes. Dažas jau esam saņēmušas. Ir pagaidām uzvarētājs ir cilvēks ar diviem kaķiem un vienu kasti. Bet tiem, kam nav skaidrs, kas ir kaķu kasta diena, tā ir diena, ka tev jāuzdāvina kaķim vienkārši jauna kaste. Pat ja tavam kaķim ir kaste, varbūt viņš grib jaunu. Tieši šodien. Un tā nav tualetes kasta.

Latvijas šodien neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, kā nu kur vietām iespējams īslaicīgas lietas, lēns, mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, piekrastē vēsāk ap 17 grādiem Rīgā plus 23. 7:46 minūtes. Tavs radios kontakts.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko ālu.
1: Par divām pareizām atbildēm mazā balva, cepuri no piebalgas gaujas bezalkoholiskā alus, ja. Trešā atbilde arī būs pareiza, tad piebalgas gaujas bezalkoholiskā alus kasta vēl klāt. Tā ir cepura, jā, atbilde ir Nepūt pīlītes, vai tā ir. 6-7-2-2-8-8-5-5. Alū? Halo?
2: Jā.
1: Labrīt,
2: jā.
1: Kas zvana?
2: Labrīt, Linda.
1: Linda.
3: Vasaras saulgriežus svin tikai Eiropas kontinentā. Tā ir vai Nepūt pīlītes?
2: Nepūt pīlītes.
3: Vasaras saulgriež tiek svinēt arī ārpus Eiropas, tu atbildēji pareizi, piemēram, Brazīlijā tiek svinēt Festa Junina jeb Jūnija festivāls, kuras saknes ir atrodams Eiropas vasaras saulgriež tradīcijās. Otrais apgalvojums. Vasaras saulgriežus Latvijā sāk svinēt ar kristietības ienākšanu.
2: Nepūt pīlītes,
3: jā, Latvijā vasaras saulgriežu svinēšana sakņojas senajās tradīcijās, kas pastāvēja vēl pirms kristietības ienākšanas, un tie bija saistīti ar saules ciklu, auglību un dabas ritmiem.
1: Mazā balva ir,
3: un trešais apgalvojums. Zviedrijā vasaras saulgriežu svinēšanas datums nav fiksēts, bet tiek svinēts piekdienā starp 19. un 25. jūniju. Tā ir vai nepūt pīlītes?
2: Nepūt pīlītes.
3: Izrādās, ka tā ir. Kopš 1953. Gada Zviedrijā šie svētki tika pārcelt uz piekdienu starp 19. un 25. jūniju, lai tie vieglāk iekļautos darba nedēļā un cilvēki varētu svinēt brīvdienās.
1: Es šitā vienreiz izgāzos, aizbraucu uz Zviedriju pie draugiem svinēt Jāņus, un tad apakaļcijā domāju, nu piestāšu kaut kur nopiršu, pastīšos veikals, viss ciet.
3: Brīvdi, jā, viņi svin, viņi svin. Nedaudz klausot, mēs sarunāsim, kā tu savu jauno cepuri saņemsi, ja?
2: Paldies!
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes. Kopā ar piebaudas gaujas bezalkoholisko alu. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valsts policija no šodienas līdz 25. jūnijam pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Beļģijas galvaspilsētā Briselē turpināsies Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektus austrumu flanga stiprināšanai. Amerikas Savienoto Valstu bruņoties spēki atcēluši vairāk nekā 2 mēnešus ilgušo jūras blokādi Irānas ostām, kad tika liegta kuģu satiksme no un uz Islāma Republiku. ASV armija norādījusi, ka ASV kara kuģi palika šajā reģionā, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi nolīguma nosacījumi. ASV īstenotā Irānas ostu blokāde bija spēkā kopš 13. aprīļa. Latvija pieteikusi dalību 20. Venēcijas starptautiskajā arhitektūras bienālē vienlaikus norādot, ka var savu dalību atsaukt, ja pasākumā tiks pārstāvēt arī agresoru valsts Krievija. Kultūras ministrs Nauris Puntulis bienāles rīkotājiem nosūtījis Latvijas pieteikumu vēstuli. Viņš uzsvēra, ka Krievija arvien aktīvāk cenšas atjaunot savu starptautisko tēlu, atgriežoties pasaules mēroga kultūras un sporta pasākumos. Pēc ministra teiktā Latvija pašlaik uzrunā arī citas valstis, aicinot tās paust līdzīgu nostāju. Šodien noslēdzas mācību gads 12. Klašu skolēniem. Eksāmenu sesija vidusskolā noslēdzās pagājušā nedēļā ar augstākā līmeņa eksāmenu geogrāfijā. Certifikāti par vispārējo video izglītību būs pieejami no 3. jūlija. Latvijas Universitātes dabas mājā norisināsies starptautiskās jogas dienas pasākumi, kas apvienos jogas praksi un zinātnisku konferenci. Tajā piedalīsies Latvijas un ārvalstu pētnieki, akadēmiķi, jogas tradīciju pārstāvi, kuri diskutēs par Indijas filozofijas, estētikas kultūras mantojuma un jogas tradīciju nozīmi mūsdienu sabiedrībā.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.lv.
7: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
8: Ev, kur lai šogad svin Jāņus?
9: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija trīs dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzeļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Palīšu krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgo vecpiebalga.lv.
10: Astoņ no rīta, piekdiena, 19. jūnijas. Nils un Viktors šodien svin vārdiem. Sumināti vīri.
11: Sveicieni arī šīs dienas jubilāriem, visiem tiem, kuriem dzimšanas dienas 19. jūnijā vai kādi citi īpaši svētki. Te radios konto studijā Rita un Kārlis, Valdis atvaļinājumā.
10: Labrīt!

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Priedis āgā pērk meža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
6: 8 un 9 minūtes, piekdiena 19. jūnijas, paskaties Rita kalendārā.
7: Nu, jā.
6: Priekšā ir svētki.
7: Svētki.
6: Un ir arī lietas, ko apdomāt.
7: Ir lietas, ko apdomāt, un rekur arī CSDD ir ļoti nopietni pievērsies vienai tēmai.
6: Apdomāšanai.
7: Apdomāšanai, jā. Izrādās, kā liecina CSDD, statistikas dati, katrs piektais smagais ceļu satiksmes negadījums Latvijā ir saistīts ar alkoholu, un tāpēc arī ir īpaši kampaņa šajās dienās, un radios konto etri arī tu laiku pa laikam dzirdēsi tādu pazīstamu dziesmu jaunās.
6: Vai citās notīs.
7: Jā, drusku citās, ja tā ir slavenā balējam, neguļam, mums ir tāda maza mini versija ar balējam, izguļam, ja tu kādā brīdī dzirdi, tad šis ir atgādinājums, šis ir stāsts no daļa no kampaņas un atgādinājums. Bet, kas ir interesanti, kriminoloģijas un tiesu psiholoģijas docētāja Rūta Treja uzsver, ka tieši līdz cilvēku iesaiste bieži vien var būt izšķiroša, lai novērstu traģiskas sekas. Kā viņi saka, lēmums braukt dzērumā tiek pieņemts reibumā, taču šādā stāvoklī cilvēks spēja objektīvi izvērtēt riskus un savas rīcības sekas kritiski samazinās, tāpēc paļauties tikai uz to, ka cilvēks pats pieņems pareizo lēmumu, nevienmēr ir pietiekami. Un Treja arī norāda, ka Latvijā joprojām ir liela plaisa starp izpratni par policijas darbu un mūsu pašu kā pilsoņu atbildību. Daudz joprojām vilcinās ziņot par cilvēku, kurš sēžas pie stūras reibumā, jo nevēlas iejaukties vai sūdzēties, taču es uz to skatos citādi, saka Rūta. Mums visiem ar dzērāju šoferiem ir viens ceļš jādala, tāpēc tā ir arī mana atbildība rīkoties. Un ziņošana šādā situācijā nav vēršanās pret cilvēku, bet rūpes par savu bērnu un citu satiksmes dalībnieku drošību. Un šīs CSDD kampaņas ietveros, ik viens aicināts arī ieklausīties patiesos stāstos par to, kas paliek pēc dzērāju šoferiem, stāsti plašāk apskatīt Rūtas Trejas lekcija izrādē dzērāju šoferība, fakti, ko nevar nodzert. Jā, nu tad jā, tā kā lekcija, jā. Stāsti plašāk apskatām ir, to tu var noskatīties CSDD YouTube kanālā, tieši tas nosaukums dzērāju šoferību, fakti, ko nevar nodzert. Un klātienē tu vari apmeklēt, ja šodien tu esi Liepājā, tad pulksteni 17. Pegaza pagalmā. Jā.
6: 8 un 11 minūtes tavs radioskonto. Labrīt! Tālrunis studijā 6 7 2 2 8 8 5 5.

Latvijā šodien vai nu neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams izlaicīgs lietus, lēns, mainīgi virzieru vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra, plus 20, plus 24 grādi, piekustē ap 17 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra solīt ap plus 23, 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 Zemgalē, 15, 16, Kurzemē 14, 17, Vidzemē 14, 15 un Latgalē plus 15 grādu. 8 un 15 minūtes radioskantā. Var pagriezt skaļāk un var dziedāt līdzi.

0: ilgstoša reklāma.
1: Pūre konkurss, kas ir tavā līgo burkā?
2: Ir piekdien un arī šodien balvā ir pūres produktu grozs, nekāda izloze nenotiks.
1: Jā, un tur visādi gardumi, jo pūre produkti, domāt visai ģimenei, tie ir gan kečupi, gan dažādas mērces un sūlas un Latvijā ražot ievārījumi arī augļu nogu smēriņi un sīrupi. Rūpīgi izstrādātas receptes un kvalitatīvas izēvielas, pūre būs tavs palīgs virtuvē piedāvājot simtiem veidu, kā patīkam pārsteigt ģimeni un draugus ar gardām receptēm.
2: Arī šodien kā piekdien noteikumi nav mainījušies. Rita izstāstīs kādu situāciju un tavs uzdevums ir iztēloties un izstāstīt savu ideālo mērci, kuru izmantos, lai papildinātu mielastu. 6722888555 tālruņa numurs radio konto studijā. Situācija vispirms vai zvanītājs?
1: Nu, situācija vispirms. Labi. Jā, rīt, nu tā tad iedomājies. Rīt jau ir svētki. Tev jāpagatavo perfektā marinādes mērce šašlikam. Kas ir tavā burciņā?
2: Kas ir manā burciņā?
1: Šašlikam jābūt gatavam rīt. Jā. Jāsakombinē burciņā kaut kāda marinādes mērce. 6722888555, ko tu tajā liksi? Halo!
3: Labrīt!
1: Labrīt!
3: No es mēģināšu tā, ka liksi dažādas garšas vielas, tās ir svaigās dillītes, smelis un mēlis, majonēzīte, sālīs, piparīs un nedomis kaut kā tasumīs.
1: Mm-hmm. Tāda majonēzes marinādē, ja?
3: Jā.
1: Nu labi! Ieskaitīsim, nenoliec klausos, sarunāsim, kā tu balvu saņemsi, bet līgo šašlika marināde arī lieliski papildinās pūris klasiskais kečups bez pievienotiem konservantiem. Tas dos marinādai savu tādu maigo garšu un patīkamo konsistenci.
2: Vai jauks svētki!
4: Tas bija konkurss, kas ir tavā līgo burkā, sadarbībā ar pūre. Pūre palutina sevi un citus.
1: Uzzini vairāk pūrefood.lv
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieri Kasparu Pudānu paaugstina par ģenerāla leitnantu. Līdz šim Pudānam bija ģenerāla majora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notiks izlaidums, kurā sveiks jaunos virsniekus. Pasākumā piedalīsies valsts prezidents, aizsardzības ministrs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris un citas amatpersonas. Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko militāro izglītību. ASV viceprezidents James Davids Vance atlicis braucienu uz Šveici, kur bija plānotas sarunas ar Irānu. Baltā nama administrācija paziņojusi, ka gaidāmo tehnisko sarunu plāni vēl nav pilnībā izstrādāti. Vance iepriekš paziņoja par oficiālu sākumu nākamajam sarunu posmam ar Irānu pēc tam, kad šonadēļ tika noslēgta vienošanās ar mēķi izbeigt karadarbību starp abām valstīm. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks 20. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki gaudām, uzpulcējot 5000 studentus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Svētku pasākumi norisināsies Latvijas Universitātē Vērmanas dārzā Dailes teātri Doma laukumā Vecrīgā un Brīvības laukumā. Skonto mēdī grupai pastāstīja Svētku rīcības komitejas pārstāve Indra Trofīmoviča.
1: Ļoti nozīmīga Baltijas kultūras un akadēmiskās vides sastāvdaļa, kas veicina jauniešu iesaistīt mūsu

0: Tā svētku rīcības komitejas pārstāve Indra Trofimoviča. 20. Baltijas valstu studentu dziesmu deju svētkos Rīgā piedalīsies Baltijas valstu augstākās izglītības iestāžu studentu kolektīvi, 66 kori, 44 tautas deju ansambļi un 9 pūtēju orķestri. Doma laukumā Rīgā notiks zāļu tirgus, kad visas dienas garumā būs iespēja sagādāt svētkiem jāņu zāles amatnieku darinājumus un vasaras ražas veltes. Būs arī muzikāli priekšnesumi.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Neliels mākoņu daudzums šodien būs vietām, iespējams īslaicīgs lietus. Mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, piekrastē ap plus 17 grādiem, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
4: Šobrīd Rīgā plus 15, citviet Latvijas. Kurzemē 15-16, Zemgalē 14-15, Vidzemē plus 15, Latgalē plus 14 plus 16 grādi. Pulkstens ir 8:32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 8:37 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
3: Uz jauņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņu kalna parkā, Dzegužu kalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Jau no šodienas galvas pilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākuma programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Vairāk par ielīgošanas un jauņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība turpina ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvākajās šķērsošanas vietās, tādējādi atvieglojot pārvietošanās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem gājējiem ikdienā. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšana veikta 98 vietās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Pašvaldība aicina dzīvotājus informēt par bīstamām gājēju pārvietošanās un šķērsošanas vietām pašvaldībai piederošajās teritorijās. Zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto dienakts informatīvo tālruni 1201 vai rakstot uz e-pasta adresi 1201@riga.lv. Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu, un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā augustā. Svētkus apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. Augustā ar Rīgas vasaras sienas gleznojuma murāļu atklāšanu Edvarda Smiļa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Aicinu ik vienu rīdzinieku un pilsētas viesi visa augusta garumā pievienoties svinībām, lai kopā radītu nākamos mirkļus pilsētas vēsturē. Tā aicina Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Un vēl Latvijā tiek ieviesti jauni digitāli risinājumi izglītībā, elektroniski pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti. Jau 27. Jūnijā Rīgā, izmantojot portālu Latvija.lv, sāksies pieteikšanās 10. Klasēm, ļaujot ģimenēm to darīt attālināti vienu vietu. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

Latviešu šodien neliels mākoņu daudzums, vai arī mainīgs mākoņu daudzums, kā nu kur. Vietām iespējams izlaicīgs lietus gaisa temperatūra, plus 20, plus 24 grādi, piekarstējā pa plus 17 grādiem, Rīgā pa plus 23. 8:44 minūtes radioskontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:48. Auns, šodien tu varēsi pavadīt apgūstot projektu un darbību pie tā, ko tev uzticējuši priekšnieki. Tev būs kārdinājums izpētīt šo projektu un mēģināt visu pašam saviem spēkiem.
2: Vēršiem daudz jautājumu, kas ilgu laiku prasīja enerģiju, sāka virzīties uz atrisinājumu un labs laiks sakārtot finanses īpašums un tādus praktiskus ikdienas jautājumus.
1: Dviņiem šodien iespējami lieli panākumi profesionālās lietās, ja jau labu laiku esi sapņojis par algas pielikumu vai paaugstinājumu amatā, ticams, ka tieši šodien to saņems.
2: Vēžiem būs vēlme vairāk pabūt mierā ar sevi un sakārtot iekšējo pasauli, daudzas atbildes nāks caur intuīciju, nevis loģiku, uzticies sev vairāk nekā citu viedokļiem.
1: Lauvas dienā nav vietas impulsīvām darbībām. Tu būsi spiests kontrolēt sevi, lai nezaudētu kādas ietekmīgas personas labvēlību. Tikai vakarā, kad atgriezīsies mājās, beidzot varēs izšaukt un justies brīvi.
2: Jaunavām var rasties iespējas pierādīt savas prasmes vai saņemt atzinību par paveikto darbu, lai arī atbildība pieaugs rezultāti būs ieguldītā darba vērti.
1: Svariem šodien noteikti nevajadzētu pārkāpt kādu solījumu vai pat zvērestu, ko esi devis iepriekšējā dienā. Visticamāk, tas attiecas uz paradumu, ko sen jau esi mēģinājis atmest, bet līdz galam tas tā arī nav izdevies. Nekāda pīpošana nebūs.
2: Skorpioniem attiecībās svarīgi būs uzticēšanās un spēja runāt par būtisko, neļaujiet bailēm apturēt nepieciešamās pārmaiņas.
1: Strēlnieks, šodien ticams, ka tev vajadzēs noteikt turmākas dzīves prioritātes. Tas visticamāk būs tāpēc, ka saņems kādu ļoti vilinošu piedāvājumu. Iespējams, tā būs pāriešana uz kādu krietni labāku amatu. Vai tam līdzīgi.
2: Mežāžiem labs laiks sakārtot veselības jautājumus un pievērst uzmanību savai pašsajūtai, jo vairāk uzticēsieties procesiem, jo vieglāk viss sakārtosies.
1: Ūdensvīram vairāk vajadzētu šodien tieši pievērsties darbam, nevis visam citam, jo ātrāk tu pabeigsi iesākto, jo lielākas iespējas, ka saņems prēmiju vai ko vēl lielāku par prēmiju.
2: Un zivīm uzmanības centrā būs mājas, ģimene un emocionālā drošība. Ļaujiet sev vairāk priecāties par mazām lietām un neuzņemieties svešas rūpes.
1: Paldies žurnālam.
2: Mājas viesis.
1: Mājas viesis, gribēju zināt, kurš viesis tas ir. Un portālam Brīvbrīdes LV par zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu. Tagad ir 8:50, kas nokavēja.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieri Kasparu Pudānu paaugstina par ģenerālleitnantu. Līdz šim Pudānam bija ģenerāla majora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notiks izlaidums, kurā sveiks jaunos virsniekus. Pasākumā piedalīsies valsts prezidents, aizsardzības ministrs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris un citas amatpersonas. Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko militāro izglītību. ASV viceprezidents James David Svens atlicis braucienu uz Šveici, kur bija plānotas sarunas ar Irānu. Baltā nama administrācija paziņojusi, ka gaidāmo tehnisko sarunu plāni vēl nav pilnībā izstrādāti. Svens iepriekš paziņoja par oficiālu sākumu nākamajam sarunu posmam ar Irānu pēc tam, kad šonadēļ tika noslēgta vienošanās ar mēķi izbeigt karadarbību starp abām valstīm. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks 20. Baltijas valstu studentu dziesmu deju svētki Gaudeamus, uzpulcējot 5000 studentus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Svētku pasākumi norisināsies Latvijas Universitātē Vērmanas dārzā Dailes teātri Doma laukumā Vecrīgā un Brīvības laukumā. Skonto mēdī grupai pastāstīja Svētku rīcības komitejas pārstāve Indra Trofīmoviča.
1: Ļoti nozīmīga Baltijas kultūras un akadēmiskās vides sastāvdaļa, kas veicina jauniešu iesaisti mūsu tradicionālajā kultūrā un arī būtisks posms dziesmondēju svētku tradīcijas saglabāšanā. Svētku logo ir līdz bezgalībai. Logotips izveidot no tādiem kā datoru pikseļiem, ko paši studenti arī bija izdomājuši. Tad ejam līdzi svētkiem tradīcijām sevī iekšā līdz savai bezgalībai, cik nu katrs savā dvēselē var ieskatīties, tad savā burbulī vai savu draugu lokā mēs arī līdz kādai bezgalībai varam aiziet. Un tālāk skatāmies jau tādā kosmosa līmenī, kur tad mēs varam savas zvaigznes palaist, lai viņas spīd.
0: Tā svētku rīcības komitejas pārstāve Indra Trofīmoviča. 20. Baltijas valstu studentu dziesmu deju svētkos Rīgā piedalīsies Baltijas valstu augstākās izglītības iestāžu studentu kolektīvi, 66 kori, 44 tautas deju ansambļi un 9 pūtēju orķestri. Doma laukumā Rīgā notiks zāļu tirgus, kad visas dienas garumā būs iespēja sagādāt svētkiem jāņu zāles amatnieku darinājumus un vasaras ražas veltes. Būs arī muzikāli priekšnesumi.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gram jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, Nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
11: Hei, ko tu šogad Jāņos?
12: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4 eiro un 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
13: Top, top, top!
14: Deviņi no rīta, piekdiena, 19. jūnijas. Labrīt, Nil, labrīt, Viktori īpaši.
15: Labrīt un sirsnīgi sveicieni arī jubilāriem. Radio Skonto studijā Rita un Kārlis Valdes atvaļinājumā. Mēs sveicam arī šīs dienas jubilārus.
14: Nu jā, Ilam Viktori. Un tos, kam
15: šodien dzimšanas, dienas. Jā. Radio
14: Skonto. Vēl katram kaķim šodien. Nu, tā kā. Jurģi, katram kaķim šodien jāuzdāvina jauna kaste. Kartona. Vēlams. Jauna.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Jaunumi no valsts loterijas Latvijas Loto.
2: Latvijas Loto ik gadu sniedz būtisku ieguldījumu valsts budžetā, atbalsta kultūras mantojuma saglabāšanu un sporta dzīves uzlabošanu Latvijas skolēniem, kā arī īstenot dažādus labo mērķu programmas pasākumus. Un ne tikai. Latvijas Loto ir arī daļa no kā lielāka, ietekmīgās un prestižās asociācijas Eiropas Loterijas. Eiropas Loterijas apvieno valsts licencētus loteriju uzņēmumus, kuri ievēro augstus atbildīgas spēles, ilgtspējīgas un godīgas darbības standartus un darbojas sabiedrības interesēs. 2024. Gadā Eiropas Loterijas biedri novirzījuši vairāk nekā 26 miljārdus eiro sporta, kultūras, izglītības, veselības un citu nozīmīgu jomu atbalstam.
3: Iegādājoties Latvijas Loto loterijas, arī tu kļūsti par daļu no kaut kā lielāka un palīdz notikt labām lietām. Paldies, ka piedalies!
1: Valsts loterija Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: 9:09 minūtes un mums šajā stundā būs divi pirmatskaņojumi un divi forši viesi. Mūsu kolēģis Mārtiņš Kits. Labrīt, Mārtiņ!
4: Labrīt!
2: Un Mārtiņš šodien nav viens, viņš ir atnācis kopā Rīgas modis. Tu esi Rīgas modis galvenais cilvēks, galvi.
4: Balss,
2: jā, nu
4: balss,
2: ir.
4: Balss, vokāls, jā. Neesi tik pieticis,
2: Rīgas modis, balss, galvis, labrīt, galvi.
4: Labrīt.
2: Labrīt. Mārtiņ, varbūt izstāsti to savu ideju. Kas tev tas pa pasākumu ir parasti pirms jāņiem?
4: Jā, nu tie, kas klausās radio skonto katru gadu pirms jāņiem, arī mēs atgādinām par šo aktivitāti pagriezt skaļāk un līgo līdz. Es uzrunāju daudzus populārus latviešu muziķus un šogad arī šajā te Slavas alejā pievienojas arī Kalvis no Rīgas modēm. Tur mums ir daudz, jā, nu tiešām diezgan daudz. Varētu, pat īstenībā mēs apkopot veselu albumu.
2: Pa šiem gadiem mums sanāktu albums.
4: Tā galvenā doma ir, kā tas mūziķis to savu dziesmu sajūt, dziedot pie Jāņa Ugunskura vai Jāņa Ugunskura pasākumā.
2: Jā, jā. Kalver, ko tev tā Mārtiņa ideja paķēra?
5: Ar to, ka es arī mēdzu svinēt līgo un kā jau mums visiem ir kaut kāda stāsts no bērnības un saceros, ka bērnībā pie vecās mammas laukos ar zirga pajūgu, mēs braucām aplīgot tuvējos kaimiņus un viss notika pēc tradīcijām un arī tagad pēdējos gados es tā arī daudz tradicionālāk svinu Jāņus un tas ir tāds notikums manā dienas kārtībā, tāpēc šķiet ļoti interesanta ideja un labprāt atsaucošai avantūrai.
2: Svētkos tā dziedāšana ir svarīgs elements, tik tā problēma ir, ko mums klausītāji min, ka viņi nezina to dziesmu vārdus un labākajā gadījumā piedziedājumus zina, jā. Un tad nāk talkā, piemēram, radio skonto, mums parasti uz Jāņiem ir arī tāda brīnišķīga latviešu mūzikas programma, tad ētrās kā tikai latviešu mūzika, un tad var pagriezt skaļāk un līgot līdzi. Pēc brīža Kalvija jaunā, Kalvija un Rīgas modis jaunā dziesma piedzīvos pirmatskaņojumu radio skonto ētrā 9:11 minūtes.
3: Es domāju, spēlējam tagad.
2: Tu domā tagad?
3: Ko nē?
2: Nu
3: labi,
2: kā Kārlis teiks, Kārlis mums ir galvenais pie pults. Tagad tev jāsaka pagriezt skaļāk un dziedi līdzi.
5: Pagriezt skaļāk un dziedi līdzi.
3: Rīgas modis ar dziesmu dienas.

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums vietā mēs spējams izslēdzīgs lietas lēns, mainīgi virziena vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, piekarstē ap 17 Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, arī dzien iespējams neliels, bet lietas. Gaisa temperatūra solīta ap 23 grādiem. Ir 9 un 14 minūtes, tavs radioskontā. Labrīt.

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
7: Kur man jābūt?
8: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
7: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
9: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
8: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
11: 9:19, piektdiena, 19. jūnijas. Labrīt, Mārtiņš un Kalvis mūsu šī rīta ciemiņi ir, un Kalvis ir no grupas Rīgas modes. Kā tu, Kalvi, varbūt cilvēkam, kurš nekad nav dzirdējis grupu Rīgas modes, trijos vārdos izstāstītu? Kas tā par grupu? Kāda mūzika?
12: Trīs atslēgas vārdi Rīgas modēm, kas man pirmais nāk prātā, varbūt tās ir klasika, glamūrs un rock'n'rolls.
11: Klasika, glamūrs un rock'n'rolls. Fantastiska kombinācija. Man Mārtiņš vai piekrīt, ja?
13: Jā, tik precīzi noraksturoja.
11: Tik precīzi. Paldies tev par jauno dziesmu mūsu projekta ietvaros. Es saprotu, ka grupai Rīgas modes šodien arī kādas dziesmas pirmatskaņojumas.
12: Jā, mums šodien nāk klajā jauna dziesma no mūsu topošā albuma. Dziesmas nosaukums ir Vai tu tici horoskopiem? Un šī ir tāda, varbūt tās mūsu oda tādiem skaistījiem vasaras vakariem, kurā tu vari vienkārši braukt ar velosipēdu vai auto un uzlikt šo dziesmu tā ļoti pabaudīt to mirkli. Jā, top arī albums, kas būs drīz ārā.
11: Kolosāli, vai tu pats tici horoskopiem?
12: Es varbūt tās neticu tam, kas ir rakstīts tur. Tu šodien izkāpi ar kreiso kāju no gultas, tātad viss tev būs slikti, bet varbūt tās kaut kādas sakarības tajā horoskopu zīmu raksturojumos ir.
11: Mm-hmm.
12: Un spriežot pēc mūsu grupas tiem horoskopiem, es reizēm tiešām domāju, tā kā, nu jā, nav brīnums, kāpēc mums kaut kādas citas dziesmas prasa tik ilgu laiku, jo mums ir nākās iziet cauri dažādiem tādiem attiecību līkločiem, gluži kā tādai itāļu ģimenītei, pirms mēs pie kaut kā nonākam.
11: Kalvi, mums, piemēram, radios konto kolektīvā ir tieši tāpat. Tieši tāpat.
12: Droši vien tas, tā šis ir gluži kā, nu, jebkurā situācijā.
11: Labi. Grupa Rīgas modes, kur varēs satikt šovasar?
12: Šovasar mēs uzstājamies Valmierā, tas šķiet būs 24. jūlijas Valmieras pilsētas svētki.
11: Mm-hmm.
12: Un pēc tam mēs būsim redzami arī Rīgā.
11: Rīgas svētkos. Nu, kolosāli, tie ir bezmaksas koncerti. Tā kā...
12: Jā, Rīgā Ziemeļblāzmā 13. augusts.
11: Nu, kolosāli. Rīgas modes un jauno dziesmu tad var meklēt šodien straumēšanas vietnēs.
12: Visā plašajā internetu pasaulē.
11: Jā, paldies kā tev un taviem, tavai komandai, lai jums skaisti svētki.
12: Jā, paldies jums arī.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Patvēruma meklētā izmitināšanas centrs mucenieki ir pārpildīts, taču situācija tajā ir stabila un nav ziņots par būtiskiem drošības incidentiem, norāda centra vadītāja Anželika Allika. Centrā uzturas 483 cilvēki, lai gan tā ietilpība ir 450 vietas. Reaģējot uz iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas izteikumiem par nažu nēsāšanu, Allika skaidro, ka patvēruma meklētājiem tiek izsniegti virtuves piederumi ēdiena gatavošanai. Eiropas Savienība pirmo reizi pagarinājusi ekonomiskās sankcijas pret Krieviju par 12, nevis 6 mēnešiem kā iepriekš. Sankcijas ir īpaši vērstas pret Krievijas ieņēmumiem no fosilo degvielu pārdošanas starptautiskajos tirgos, ieroču rūpniecību un finanšu institūcijām. Sankciju pagarināšanai bija vajadzīga visu 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderu vienprātīga piekrišana. Saima pieņēmusi grozījumus atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz ieviest vienotu depozīta sistēmu vienreiz lietojamām elektroniskajām cigaretēm. Turpmāk iegādājoties šādu e-cigareti pircējs maksās depozīta maksu, ko varēs saņemt atpakaļ nododot izlietoto ierīci. Pētījums liecina, ka 2023. gadā Latvijā tika izmesti aptuveni 15 miljoni

0: Liepājas Ventspils Salacgrīvas un Skultes ostās ūdens temperatūra ir ap 17 grādiem, Daugavgrīvā tā ir par grādu zemāka, savukārt Rīgas līča Kurzemes piekrastē aptuveni 14 grādi. Ezeros ūdens temperatūra sasniedz 17-18 grādus, bet lielākajās upēs 16-19, mazākās upēs ūdens temperatūra ir ap 15 grādiem.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Neliels mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 m2, gaisa temperatūra +20, +24 grādi, piekrastē ap +17 grādiem, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap +23 grādiem.
4: Pulkstens ir 9 un 32 minūtes.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms triecienskrūgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies! Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ar garšu. Chillax FM – jaunums Rīgā. 99,0 Chillax FM.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Reklāma radios konto 2499-2499.
7: 9:44 minūtes, piektdien 19. jūnijas un Mārtiņa Pirmsjāņu projekts, kurā tu šogad piedalies arī pats.
8: Jā, laik pa laikam, ne pirmais gadījums šis ir, bet jā, 9 gadus sena. Mans rakstīt dziesma pa pusai kailu, roka versijā šodien būs dzirdama.
7: Tagad tā dziesma ir jā, līgo versijā, jā, es tā saprotu?
8: Jā, nu, faktiski tas uzdevums ir tāds, kā tu sajūti savus jāņus, tā arī taisi to savu dziesmu. Un, ja godīgi, mēs ballējām diezgan roķīgi, mums tie jāņi arī ir. Mums nav tāda klusa pasēdēšana pie uguns.
7: Ko jūs darat? Nu, kāds ir tas jūsu svētku scenārijs?
8: Tur bez krekliem.
9: Izklausās, ka jūs ālējaties.
8: Mēs ālējamies, varat saukt to arī tā. Un bez krekliem, arī kāds bez biksēm, un tad mēs ejam rasā, muti mazgāt, cikos tur tā saule lec.
7: Jā, un cik procentuāli daudz tur dziedāšana ir?
8: Dziedāšana ir daudz, stipri daudz, un mazliet mazāk dejošana, bet faktiski ballējām. Mēs priecājamies.
7: Par šo dziesmu, kas mums būtu jāzina? Es saprotu, dziesma ir diezgan pasena, bet joprojām pieprasīta tavos koncertos.
8: Jā, kas interesanti, es rakstu arī jaunas dziesmas, bet šo man vienmēr pieprasa tā kā uz koncertu beigām vai ballīties. Arī, ja es dziedu pilnīgi ne savu repertuāru, tad šo man vienmēr prasa, un es domāju, kāpēc lai dziesmai neiedot jaunu elpu. Mm-hmm. Un mans šī brīža producents Jānis Narbuts ir ļoti sajūtis to manu nervu. Kā man patīk, kā skan.
9: Atzīsties, Mārtiņ, tu vienkārši aizmirsi, kā jāspēlē tā dziesma, tev vajag jaunu versiju.
7: mums būs ļoti neparasts pirmatskaņojums radios konto ēterā, jo dziesma ir pabeigta tikai šorīt agri no rīta, un Mārtiņš pats dziesmu vēl nav dzirdējis. Tā kā tiešām pirmatskaņojums.
8: Tas ir traki, jā, bet tas būs, es domāju, diezgan baudām.
7: Nu ko, pagriez skaļāk un dzirdi līdzi?
8: Aiziet.
9: 9:46 minūtes. Šis ir radios konto, jo es nezinu, kas tagad skanē. Mārtiņš Kits, pa pusē kailu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Patvēruma meklētā izmitināšanas centrs Mucenieki ir pārpildīts, taču situācija tajā ir stabila un nav ziņots par būtiskiem drošības incidentiem, norāda centra vadītāja Anželika Allika. Centrā uzturas 483 cilvēki, lai gan tā ietilpība ir 450 vietas. Reaģējot uz iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas izteikumiem par nažu nesāšanu, Allika skaidro, ka patvēruma meklētājiem tiek izsniegti virtuves piederumi ēdiena gatavošanai. Eiropas Savienība pirmo reizi pagarinājusi ekonomiskās sankcijas pret Krieviju par 12, nevis 6 mēnešiem kā iepriekš. Sankcijas ir īpaši vērstas pret Krievijas ieņēmumiem no fosilo degvielu pārdošanas starptautiskajos tirgos, ieroču rūpniecību un finanšu institūcijām. Sankciju pagarināšanai bija vajadzīga visu 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderu vienprātīga piegrišana. Saima pieņēmusi grozījumus atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz ieviest vienotu depozīta sistēmu vienreiz lietojamām elektroniskajām cigaretēm. Turpmāk iegādājoties šādu e-cigareti pircējs maksās depozīta maksu, ko varēs saņemt atpakaļ nododot izlietoto ierīci. Pētījums liecina, ka 2023. Gadā Latvijā tika izmesti aptuveni 15 miljoni e-cigarešu. Aptuveni 80% no e-cigaretēm satur litija jonu baterijas, kas tiek uzskatītas par bīstamiem atkritumiem un 20% ir plastmasas un metāla maisījums. Pirms Jāņiem šo pēcpusdienu pierīgā gaidāma intensīva satiksme un sastrēgumi. Uz Bauska šosejas pie Rīgas satiksmei atvērtas abas brauktuves, taču līdz jūlijas sākumam būtu darbu dēļ, tur iespējami īslaicīgi ierobežojumi. Remonta darbi pašlaik notiek 69 valstsceļa posmos. Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā šorīt ir 14-19 grādi. Liepājas Ventspils Salasgrīvas un Skultes ostās, ūdens temperatūra ir ap 17 grādiem, Daugavgrīvā tā ir par grādu zemāka, savukārt Rīgas Līča Kurzemes piekrastē aptuveni 14 grādi. Ezeros ūdens temperatūra sasniedz 17-18 grādus, bet lielākajās upēs 16-19, mazākās upēs ūdens temperatūra ir ap 15 grādiem.
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
3: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 eiro. Grills – 19,99. Outliner turisma krēsls – tikai 2,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platē. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: 10 no rīta, piekdiena 19. jūnijas, Nils un Viktors svin vārddienu, suminēti vīri, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto, Radio Skonto studijā. Šobrīd Kārlis Malkovs labveicis darbu, lai jauka visa šī diena.

Fredijs Mergurijs ar Love Kills danču versiju. 10 un 11 minūtes tavs radijos kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdz. Prāta vētra ar dziesmu Melužu staciju. Pamazām jau gatavinam tevi radijos kontā ētera Jāņu un Līgo programmu, kur latviešu dziesmas vien. Turklāt nevis tā vienkārši latviešu dziesmas, bet tikai labākās latviešu dziesmas. 48 stundas no vietas, ja ne vairāk.

0: 10:19 minūtes tavs radio skontora laika ziņām, pēc laika ziņām šeit Ahar, take on me.
1: Radio skonto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums vietām, mainīgs mākoņu daudzums un vietām vēl iespējams īslaicīgs lietus lēns, mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra plus 20, plus 24 grādi piekrastē 17, 18. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums iespējams neliels lietus gaisa temperatūra sasniegs 23 grādu atzīme.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
11: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
12: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
13: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Deco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
14: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
15: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
14: Lidl ir vērtīgi.

10:27 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs rādījos kontā un dons. Pāriet bailes.

10:34 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dzien līdzi. Autobuss debesīs. Es rakstīšu.

0: labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Kur man jābūt?
2: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
1: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
2: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm. Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
1: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
3: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
4: Kā sirukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm. 299 €. Mēbeļu kompleks kempingam. 24,99. Kerher augstspiedienu mazgātājs K6 tikai 299 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
8: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzugraudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
9: Reklāma radios konto 2499 2499.

10:44 minūtes radioskontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Fēliks Ķīģelis ar dziesmu. Lietus sašaujīja.

Bez 8 minūtēm 11. Tavs radios konta. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Teicam, arī ar You Broke Me First.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanā izveidota tematiskā komiteja, kur sastāvā ir 13 ministri. Komiteja veidota ar mēķi veicināt koordinātu starp nozaru plānošanu. To vadīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars, viņa vietnieks būs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Rīgas domas ārkārtas sēdē nolēms nomat atbrīvot Rīgas digitālās aģentūras direktoru Arni Gulbi. Gulbis uzrakstīs atlūgumu un viņš atbrīvos nomata savstarpēji vienojoties. Pašvaldībā pret Rīgas digitālās aģentūras direktoru sākta disciplināra lieta par pašvaldības elektrības izmantošanu personīgā auto uzlādēji. Kā aģentūra Leta uzzināja Rīgas dūmē, disciplināra lieta tiks izbeigta, jo ar Gulbi tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Gulbis ir atzinis personiskā elektroauto uzlādi un samaksājis viņam piemēroto 170 eiro sodu. Miljoniem viltotu rotaļlietu Eiropas Savienībā. Atklāta kampaņa Viltotas rotaļlietas ir bīstama spēle, kas konto mediju grupai pastāstīja patentu valdes sabiedrisko attiecību vadītāja Ella Niedra. Liela daļa cilvēku iegādājoties rotaļlietas neaizdomājas, kādos apstākļos tās ir ražotas, cik tās ir drošas vai kvalitatīvas un kādu postu bērna veselībai tās var nodarīt.
1: Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par viltotu rotaļlietu radītiem riskiem tieši bērniem un mudināt patērētājus izvēlēties drošas un oriģinālas preces, kā arī vienlaicīgi, protams, skaidrot, kā atpazīt šīs viltotās rotaļlietas, lai neiegādātos tādas. Tālākā komunikācija mums ir par sociālajiem medijiem, kur mēs ar dažādiem ierakstiem, vizuāliem materiāliem mācīsim atpazīt viltotās rotaļlietas, tad arī saprast, kā nenopirkt, kur ir droši pirkt rotaļlietas, kur ir nedroši pirkt rotaļlietas un ko darīt tādos gadījumos, ja tomēr ir konstatēts, ka tā rotaļlieta ir viltota vai nedroša.
0: Tā patentu valdes sabiedrisko attiecību vadītāja Ella Niedra. Visā Eiropas Savienībā laikā no 2020. Līdz 2025. Gadam ir konfiscēti 45,6 miljoni viltotu rotaļlietu, un to kopējā vērtība sasniedz 149,7 miljonus eiro.
2: Radio Skondo!
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam ar paldies karti sirds prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 eiro. Riekstiem un žābētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Čilaks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
7: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam.
3: arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%, 400 grami, 1 eiro 29 centi. Rimi!
11: Piekdiena, 19. jūnijas. Nils un Viktors svin vārdienu, suminēt vīri, daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā. Šis ir tavs radio skontā. Radio skontā studijā šobrīd Kārlis Malkovs. Labrīt! Visapkārt!

Elton John Blue ar Sorry Seems to be the Hardest Word. Pūkstens šobrīd 11:12. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

es Ari Dur, bi un bi de bu de besim histeri.

0: Texas ar Inner Smile. Pūkstens šobrīd 11:20 minūtes. Pēc laika ziņām, proti pēc neliela brīža radios kontaktā jau George Michaels ar Careless Whisper.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien būs neliels vai mainīgs mākoņu daudzums atkarīgs no vietas. Vietām iespējams īslēcīgs lietus. Putīs lēns mainīgi virzienu vēžgais temperatūra. Dienas gaitā sasniegs 20-24 grādus. Piekrastē vēsāk ap 17. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus. Varbūt. Gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem, bet tas droši vien vēlāk. Šobrīd Rīgā kādi 18 grādi zemgalē, 16-19 kurzemē, 19-20 pie jūras 17 grādi, vidzemē plus 17 grādi pie jūras 16, latgalē plus 16 plus 18.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
2: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
2: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: Cukurs 1 kilograms 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
11: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
14: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
13: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

George Michaels ar Careless Whisper, pulkstens šobrīd 11:28 minūtes. Aizvien vēl tāvs radios kontā, aizvien vēl laiku pa laikam pagriežams skaļāk un padziedams līdz, piemēram, šobrīd. Jauns mēnesis un AIL, manu vieglu prātu.

11.35 minūtes radio skontā. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Šīs arī nav dzirdēt. Kings of Leon. Sex on fire.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Šovasar augstā moda Itālijā, īpaši Milānā, no minimālisma pievēršas izteiksmīgākai, bet joprojām elegantai luksusa estētikai. Galvenās krāsas šovasar – spilgt oranžā un mandarīnu toņi. Debes zilā un koši zilā krāsa, arī krēmīga baltā, kamieļa krāsas un maigi rozā neitrālie toņi. Silueti ir brīvi plūstošas līnijas, plata piegriezuma bikses, relaksēti kostīmi ar izteiktiem pleciem, arī pidžamas un naktsrakla estētika, kas tiek valkāta kā ikdienas apģērbs. Attiecībā uz audumu jāuzsver zīds un satīns, smalks līns ažūra un tamborējuma elementi. Tāpat modē pītās ādas detaļas pat vasaras kolekcijās. Sieviešu moda balstās uz skulpturālām plētām un ziedu motīviem raksturīgi caurspīdīgas slāņi, izteiksmīgas tekstūras un dekoratīvās detaļas. Savukārt vīriešu mode iekļauj relaksētu pieeju klasiskajiem uzvalkam. Aktuāli ir brīvi krekli un viegli audumi, krāsaināki akcenti nekā iepriekšējās sezonās, elegance bez stingras formalitātes. Un visbeidzot, itāļu augstā moda aksesuāros piedāvā lielas austas ādas somas, lakatus un zīda šalles, leoparda rakstas somas, plakanas sandales un pat elegantas iešļūcenas luksusa stilā. Ja vēlies ģērties kā itāļu augstākā sabiedrība, šovasar kombinē baltu linu kreklu, platas, smilšu krāsas bikses, ādas mokasīnus un vienu spilgtu akcentu, piemēram, oranžas somu vai zilu šalli. Tas precīzi atbilst šīs sezonas Itālijas luksusa modes virzienam.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
3: Līgo festivālā Vecpiebalgā! No 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzeļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Balīš Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgo vecpiebalga.lv.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.

Būt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti konservētiem dārzeņiem Spilva atlaida līdz 30%. Bezalkoholiskais alus Valmiera muiža 0,5 litri 1,37 eiro. Tualetes papīrs Rimi 40 rulļi 6,59 eiro. Rimi –

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts policija no šodienas līdz 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt cēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Eiropas Savienība pirmo reizi pagarinājusi ekonomiskās sankcijas pret Krieviju par 12 nevis 6 mēnešiem kā iepriekš. Sankcijas ir īpaši vērstas pret Krievijas ieņēmumiem no fosilo degvielu pārdošanas starptautiskajos tirgos, ieroču rūpniecību un finanšu institūcijām. Sankciju pagarināšanai bija vajadzīga visu 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderu vienprātīga piekrišana. Referendumā pirms 10 gadiem pieņemtais lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības Lielbritānijas ekonomikai izmaksāja 6%. Liecina Anglijas bankas ekonomistu iekšēja analīze par Britu kompāniju lēmumiem, uzskatiem un finanšu rezultātiem pēdējo 10 gadu laikā. Aptuveni puse no ekonomiskā trieciena radās pārsteiguma un nenoteiktības dēļ periodā pēc referenduma, bet pārējie zaudējumi bija saistīti ar pieaugošajiem tirdzniecības šķēršļiem pēc tam, kad Lielbritānija 2021. Gadā izstājās no muitas savienības un vienotā tirgus. Rīgā ar vairākiem pasākumiem sākas 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus, kas vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz svētdienai 21. Jūnijam. Notiks koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas svētku gājiens un noslēguma koncerts Brīvības laukumā. Centrālā tēma šogad būs līdz bezgalībai. Bet Doma laukumā Rīgā ir atvērts zāļu tirgus, kad visas dienas garumā būs iespējas sagādāt svētkiem jāņu zāles, amatnieku darinājumus un vasaras ražas veltes. Būs arī muzikāli priekšnesumi. Bet Latvijas iedzīvotāji jāņos visbiežāk cep šašliku kurina, ugunskuru un ēd jāņu sieru. Aptaujā arī secināts, ka iedzīvotāji svētkos dzied vai klausās jāņu dziesmas, pin vainagus pērk vai plūc jāņu zāles. Jāņu svinēšana saglaba aktualitāti, jo tikai 5% iedzīvotāji norāda, ka nesvin šos svētkus, bet vēl 9% neievēro nekādas jāņu tradīcijas.
1: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
10: Labas cenas Lats veikalos. Marināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no BioVela 5,99 €. Jaunums – biezpiena sieriņš baltais, noteikti veidi 38 grami 35 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
11: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
12: Labdien, piekdienā, 19. jūnijā, pulkstens ir 12. Šodien Nils un Viktors saņem vārdienas apsveikums, daudz lēms arī šīs dienas jubilāriem. Jā, šobrīd pusdieno, lai labi ēst gribu, iespēj autostūrst, lai labi ripu un atceries, priekšā daudz brīvdienas nav kur steigties.

Eros Ramazzotti nomaina Susan Vega ar Tom's Diner. To varētu tulkot kā tāda Toma ieskrietuvīte. Mas bāriņš. Dziesma no tālā 1987. gada. Tavā radios konto.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, putīs lēns, mainīgi virziena vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20, plus 24, piekrastē ap plus 17 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus, lai gan pagaidām nekas par to neliecina, un gaisa temperatūra plus 23 grādiem, un skatos šobrīd plus 21 grāds.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
7: Lidl klientu favorīti – iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis – 79 eiro. Iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai – 29 eiro. Satīna gultas veļas komplekts – no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
9: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
10: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
11: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
0: Reklāma radios konto 2499 2499.

Jo, 27 minūtes pār 12. Prāt vētra un mēs ar tādu nu, visai svaigu dziesmu, kur ir tā jūra. Droši pagriezis skaļāk un dzied līdz. Te tavs radios konto.

mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa fināla turnīra futbolā izslēgšanas mačos vakar kā pirmā iekļuva viena no sacensību mainiecēm Meksikas izlase, kas izcīnīja otro uzvaru divās spēlēs. Meksikāņā grupas otrās kārtas mačā ar 1-0 pārspēja Dienvidkorejas izlasi, garantējot vietu izslēgšanas spēlēs. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas 4 grupu turnīra otrās kārtas spēles, laukumā dodoties arī mainiecē ASV. Pirmajā dienas mačā 22:00 pēc Latvijas laika D grupā Sietlā tiksies ASV un Austrālijas izlases, abām cenšoties garantēt sev vietu izslēgšanas turnīrā. Vēlāk 1:00 naktī C grupas spēlē Foxboro tiksies Skotijas un Marokas izlases. 3:30 šajā grupā Filadelfijā spēkiem mērosies Brazīlija un Haiti, bet 6:00 no rīta D grupā maču Santa Klārā aizvadīs Turcijas un Paragvajas valsts vienības. D grupā ASV un Austrālija pirmajās spēlēs izcīnīja uzvaras un panākums otrajā mačā, kādai no komandām ļautu kļūt par otro izlasi pēc vēl vienas mainieces Meksikas, kas, kā ziņots, garantējusi vietu izslēgšanas mačos. ASV komanda pirmajā spēlē ar 4-1 pārliecinoši pārspēja Paragvaju, bet Austrālijas izlase ar 2-0 pieveica Turciju. Abas komandas savā starpā pasaules kausa fināla turnīros nav tikušās, bet pēdējos divos pārbaudes mačos uzvaras svinējuši amerikāņi.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
6: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām.

0: Un precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
1: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem! Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi! Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai!
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu 9,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

šķiet, ka visa Rīga kaut kur ātri, pēc iespējas ātrāk, bet tikt ārā no pilsētas, jo daudzās vietās jau ir sastrēgumi šobrīd. Bet, nu, atceries, mums taču ir daudz brīvu dienu, bez steigas, bez stresa. Un ja nu sēdi gadījumā kādā sastrēgumā stūķītī, tad tev ir iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šoreiz jumpravājāt dziesmu vēlreiz tavā radioskontovā.

0: ar aktuāliem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Naftas cenas šodien atkal pieaug saistībā ar nenoteiktību par ASV un Irānas vienošanos kara tuvajos austrumos izbēgšanai. Situācija sāsina tas, ka Izraela veica jaunus uzbrukumus Libānai, nogalinot 16 cilvēkus un apdraudot ASV un Irānas vienošanos par uguns pārtraukšanu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs Baltijas jūras drošības ministru grupas sanāksmē aicinājis veidot mobilās preddronu vienības un stiprināt agrīnās brīdināšanas sistēmas. Ministrs uzsvēra, ka pieaugošā dronu aktivitāte pie Eiropas Savienības austrumu robežas, gaisa telpā un kritiskās infrastruktūras tuvumā rada reāls drošības izaicinājumus, kas prasa ātru un koordinātu rīcību. Kultūras ministrs Nauris Puntulis Latvijas vārdā ir nosūtījis pieteikumu vēstuli Venēcijas 20. Starptautiskās arhitektūras bienāles rīkotājiem, piesakot Latvijas dalību tajā un norādot, ka Latvija patur tiesības atsaukt savu dalību šajā starptautiskajā mākslas notikumā, ja tajā tiks pārstāvēta arī agresorvalsts Krievija. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks 20. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus, pulcējot 5000 studentus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Svētku pasākumu norisināsies Latvijas universitātē, Vērmanas dārzā, Dailes teātrī, Doma baznīcā, Vecrīgā un Brīvības laukumā. Skonto mediju grupai pastāstīja Svētku rīcības komitejas pārstāve Indra Trofimoviča.
1: Ļoti nozīmīga Baltijas kultūras un akadēmiskās vides sastāvdaļa, kas veicina jauniešu iesaisti mūsu tradicionālajā kultūrā un arī būtisks posms dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Svētku logo ir līdz bezgalībai. Logotips izveidot no tādiem kā datoru pikseļiem, ko paši studenti arī bija izdomājuši. Tad ejam līdzi svētkiem tradīcijām sevī iekšā līdz savai bezgalībai, cik nu katrs savā dvēselē var ieskatīties, tad savā burbulī vai savu draugu lokā mēs arī līdz kādai bezgalībai varam aiziet un tālāk skatāmies jau tādā kosmosa līmenī, kur tad mēs varam savas zvaigznes palaist, lai viņas spīd.
0: Tā Svētku rīcības komitejas pārstāve Indra Trofimoviča. Radio
2: Skondo. Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Kur man jābūt?
6: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
5: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
8: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
9: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā.
12: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
13: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
12: Un ja gribu zināt vairāk?
13: Ignitis LV.
14: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
15: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
16: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
17: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
16: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
18: Ir viens dienā, piekdienā, 19. jūnijā, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst griba, ja es pjautu stūrus, lai labi ripo. Un, jā, piekdiena tā ir labā ziņa, bet daudz kaut kur pagūt un mazliet neiecietīgi. Atceramies par arī slēdzēju principu. Mašīnām, es domāju, viens, otrs. Radio Skonto! Jo visiem mums ir kaut kur jāpaspēj, lai gan tik daudz brīva laika tagad. Es, piemēram, iepauzēšu šodien, šovakar nekur nebraukšu rīt. Ņem, piemēram, no manis. Varbūt noderu.

7 minūtes pār vieniem. Turpinām otru pusi ar dziesmu vēstulis. Jāņa Baltavas tekstu mūzikā ietērps pats grupas solists Normunds Pauniņš. Droši pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Sixpence Down the Richer. Don't dream it's over. 16 minūtes pār vieniem, tavā radio skronto. Pēc brīža laika ziņas.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kopumā Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums vietām, gan iespējams neliels īslaicīgs lietus. Putīs lēns mainīgi virziena vējuši 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 20, plus 24, piekrastē mazliet vēsāks tur plus 17 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, lai gan maz ticams, tomēr iespējams arī neliels lietus. Un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
8: Ballējam, izguļam, ballējam, izguļam, ballējam, izguļam, reibumā nebraucam.
9: Priedes āgā ar kmeža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
10: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
11: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzeļš, Rolandšķē, Normunds Rutulis, Palīšu krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgo vecpiebalga.lv.
12: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
13: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
12: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
14: Priecāties par katru līgo viesi – gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam augsti kūpināta laša fileja 500 grami, 12,99 €. Saldkrējuma sviests cesvaine 82%, 180 grami, 99 €. Armands Rimī karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1,19 €. Rimī –

Pulkstens rāda pusdivi pēcpusdienā, tad tavs radios konto, un turpina Ride Said Fred ar Don't Talk, Just Kiss. Pietiks runāt, ir jāsāk dot bučiņus. Lai jums jauka šī pēcpusdiena kopā ar radios konto, beigās ir piekdiena. Uhu, hip, hip, urā!

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
10: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Ārkārtīgi skaista Bruce Springsteen Sad Eyes izskan un turpina Sandra ar In the Heat of the Night. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto. Bez 13 minūtēm divos pēcpusdienā. Piektdienā.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā līdz apsūdzību celšanai nebūs jāgaida gadiem ilgi. Turklāt prokuratūras izvērtēšanā neapstiprinājās, ka lietā būtu notikusi informācijas noplūdu par izmeklēšanas darbībām, norādījis ģenerālprokurors Armins Meisters. Pēc viņa teiktā pat laban lieta rit uz priekšu un iezīmēs arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķu izmeklēšanas virzienu. Pat laban krimināla procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti. Neviena persona nav nākusi klāt un neviena persona nav no lietas izslēgta. Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabala tiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas. Tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabala tiesā. Jau ziņots, ka kasācijas tiesvedība par apgabala tiesas spriedumu šajā krimināllietā augstākā tiesa ierosināja pirms diviem gadiem. Saima vakar galīgajā lasīmā pieņēma uz grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim samazināto akcīzes likmi bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Tomēr valdība beidojošās koalīcijas partijas vienojās šo atbalsta pasākumu pagarināt līdz gada beigām. Tuvojoties Līgo svētkiem, ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju uzsāks satiksmes drošības kampaņu Ballējam, izguļam. Tās mērķis ir mudināt autovadītājus un citu transportlīdzekļu vadītājus izprast braukšanas reibumā bīstamību, kā arī aicināt līdz cilvēkus nepalikt vienaldzīgiem un fiziski atturēt draugus un radus no sēšanās pie stūras dzērumā. Izveidota Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā ir 13 ministri. Komiteja izveidot, lai nodrošinātu austrumu pierobežas izaicinājumu risināšanu, tajā skaitā attiecībā uz drošības situāciju Eiropas Savienības austrumu pierobežā, pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā un attīstības iespēju mērtiecīgu izmantošanu.
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
5: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.
6: Kad ikdienu pārņem stress, sasprings ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
8: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
9: Darbi da grilu!
10: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
8: Lidl ir vērtīgi.
11: Reklāma radios konto 2499 2499.
12: Kad jau pulkstens 2:00 PM, piekdienā 19. jūnijā, joprojām suminām Nils un Viktors vārddienā, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. 6722-8855, tas tālrunas studijā, ja nu kas. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, paliec kopā ar

7 minūtes pār 2. Roberts Miles ar dziesmu Children. Dziesma no 1995. Gada. Starp citu, dziesma par Bosnijas kara upuru bērnu fotogrāfijām. Šis Roberts Miles iedvesmojies un tā šī te kompozīcija arī radās. Pēc brīža būs līdzdziedamā dziesma no Modo.

Līdz laiks ziņām Modern Talking ar savu lielo hītu TV Makes the Superstar. 2003. Gada albumu Universe. Tavā radio skonto.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Nu, par šodien laikam pietiks, ķeramies klāt rītdienai. Tātad šonakt Latvijā daļai mākoņainas vietām austrumos īslaicīgs lietus, dažviet veidosies migla. Rītdienā būs vasarīga laikapstākļi, dominēs lēns vējš, gaidāms lielākoties sauss un saulēns laiks. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 14, dienā plus 23, plus 28 grādi, tātad visai karsts. Rīgā, tuvākajā diennaktī bez nokrišņiem, dienā spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
5: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
8: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 grāmu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Vācu dziedātājs Sašar, savu lielāko hītu If You Believe. 26 minūtes pār diviem, tavs radios konto, skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

Šorīt jau dzirdējām Rīgas modes jauno dziesmu, kas paredzēta aktivitātei pagriezt skaļāk un Līgo līdz. Te būs kāda jau vairākus gadus nogulējusi pie mums. Līgo vasaras miks 2023. Ivo Fomins nekas jau nebeidzas īpašā vasaras Līgo versijā. Pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Jaunākie pētījumi Eiropā liecina, ka ēku jumti kļūst par arvien nozīmīgāku pilsētvides daļu. Uz tiem tiek ierīkoti dārzi, atpūtas zonas un pat nelielas saules enerģijas stācijas. Speciālisti norāda, ka šādi risinājumi palīdz efektīvāk izmantot pilsētu telpu un uzlabo mikroklimatu blīvi apdzīvotās teritorijās. Tikmēr būvniecības nozarē pieauga interesi par digitālajiem ēku dviņiem jeb virtuālajiem ēku modeļiem. Tie ļauj sekot līdz ēkas stāvoklim, enerģijas patēriņam un tehnisko sistēmu darbībai arī pēc būvdarbu pabeigšanas, palīdzot efektīvāk plānot uzturēšanu un remontus. Savukārt, starptautiskā pētījumā secināts, ka būvniecības projektu panākumus arvien biežāk nosaka ne tikai izmaksas un tēriņi, bet arī tas, cik ērti un funkcionāli cilvēki jūtas uzbūvētajās telpās. Tāpēc projektēšanā aizvien lielāku uzmanību tiek pievērsta lietotāju pieredzei, apgaismojumam un telpu elastīgai izmantošanai. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. Jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār, 35 centi. LV, svētko

0: Ziņos par savējiem.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu 9,99.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

Domā, kam šī jaukā balss, tas bija Džordža Ezra. Nu, šos gan jūs jau zināt ar pirmajām skaļām. Protams, tāprāt vētra un pilots Tims. Tas nozīmē, ka īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Bet tavs radios konto.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā līdz apsūdzību celšanai nebūs jāgaida gadiem ilgi. Turklāt prokuratūras izvērtēšanā neapstiprinājās, ka lietā būtu notikusi informācijas noplūde par izmeklēšanas darbībām, norādījis ģenerāla prokurors Armins Meisters. Pēc viņa teiktā pat laban lieta rit uz priekšu un iezīmēs arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķu izmeklēšanas virzienu. Pat laban krimināla procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti. Neviena persona nav nākusi klāt un neviena persona nav no lietas izslēgta. Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabala tiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas. Tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabala tiesā. Jau ziņots, ka kasācijas tiesvedība par apgabala tiesas spriedumu šajā krimināllietā augstākā tiesa ierosināja pirms diviem gadiem. Saima vakar galīgajā lasīmā pieņēma uz grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim samazināto akcīzes likmi bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Tomēr valdība veidojošās koalīcijas partijas vienojās šo atbalsta pasākumu pagarināt līdz gada beigām. Tuvojoties Līgo svētkiem, ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju uzsāks satiksmes drošības kampaņu Ballējam, izguļam. Tās mērķis ir mudināt autovadītājus un citu transportlīdzekļu vadītājus izprast braukšanas reibumā bīstamību, kā arī aicināt līdz cilvēkus nepalikt vienaldzīgiem un fiziski atturēt draugus un radus no sēšanās pie stūras dzērumā. Izveidota Latvijas Austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā ir 13 ministri. Komiteja izveidot, lai nodrošinātu Austrumu pierobežas izaicinājumu risināšanu, tajā skaitā attiecībā uz drošības situāciju Eiropas Savienības Austrumu pierobežā pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā un attīstības iespēju mērķtiecīgu izmantošanu.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
5: Vienkārši Termasel.
6: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
8: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
9: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
12: Darbi no grilu!
13: Lidl
5: veikalos no ceturtdienas. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
12: Lidl ir vērtīgi.
13: Reklāma radio konto 2499 2499.
14: Ir precīzi 3 pēcpusdienā, piekdienā 19. jūnijā. Tālrunas studijā 6722-8855, tas saziņai telefoniski, ja vēlies kaut ko pastāstīt, droši zvani. Šeit ar ziņām Ramona, ar mūziku Mārtiņš, lai jauka pēcpusdiena!

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā naktī daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos īslaicīgs lietus, dažviet veidosies migla. Rīt dienā būs vasarīgi laikapstākļi, dominēs lēns vējš un gaidāms lielākoties sauss un saulains laiks. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 14, savukārt dienā plus 23, plus 28 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī bez nokrišņiem, dienā spīdēs saule. Nu un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 26, plus 28.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
6: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzēļš, Rolandšķē, Normunds Rutulis, Balīš Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgovecpiebalga.lv.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
10: Brilles filmu.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
13: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
14: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēka būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā, Slokas ielā 52B. Ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.

Dažādi tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto, Fine Young Cannibals ar She Drives Me Crazy. Viņi padarīs man traku. 26 minūtes pār 3 šobrīd tu klausies radios konto. Un pēc brīža arī apsveikuma pasts. Kā jau katru darba dienu.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Vissirsnīgākie sveicieni 19. jūnijā jubilāriem, kā arī 1046 Niliem un 12348 Viktoriem vārdienā. Vārds Nils apzīmē gudru, iekšēju stipru, neatlaidīgu un šarmantu personību. Savukārt Viktors ir apdomīgs, apveltīts ar spēcīgu iekšējo kompasu un spēj panākt savu, neizmantojot agresīvas metodes. Lielais uzvārdu kalendārs uzvārda diena šodien svin smiltnieki, smiltiņi, priekuļi, urtāni, škutāni, skutāni, utāni, brutāni un viktori. Daudz laimes uzvārdu dienā. Un īpašie sveicieni. Mīļā Adrija Cīrule, no visas sirds sveicam tevi dzimšanas dienā, lai tavā dzīvē vienmēr pietiek mīlestības, siltuma un prieka, lai katrs rīts atnes cerību, katra diena skaistus notikumus, bet vakari mieru un gandarījumu par piedzīvoto. Lai tevi vienmēr ieskauj cilvēki, kuri novērtē tavu sirds siltumu, labo vārdu un smaidu. Novēlam stipru veselību, daudz laimes, piepildītus sapņus un neskaitāmus iemeslus smaidīt. Lai šī dzimšanas diena ir tikai sākums vēl vienam brīnišķīgam un laimīgam dzīves gadam. Ar mīļumu un vislabākajiem vēlējumiem Ija Cīrule, Renārs Privka un Laine Gutmane. Sirsnīgi un mīļi sveicieni meitas Agneses Stabulnieces draudzenei Līgai Deiko pagājušajā dzimšanas dienā, kura bija 15. jūnijā. Sveic Kristīne Erenberga ar mīļo gadīgo vīru Gunāru. Un mīļi sveicam mīļā vīra Gunāra Erenberga brālēnu Viktoru Jaromu vārdendienā. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimēs!

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
3: Čilēks FM, jaunums Rīgā, 99,0. Čilēks FM.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus

0: Un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
1: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
2: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
3: Tev ir metāla lūžņiki, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Iepriekšējās 4 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev priecīgi Jāņi un svētki izdevušies. Un galvenais – drošība, drošība, drošība, drošība. Par to domājam nepārtraukt, brīvdienas tiešām daudz un ai, cik viegli piemirst par drošību. No manas puses vēl Beatli, Līvi un, protams, Chris Normans ar Some Hearts Are Diamonds. Tavā radios konto –

0: Ar pašmai aktuāliem notikumiem studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Neesiet sveicināti! Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā līdz apsūdzību celšanai nebūs jāgaida gadiem ilgi. Turklāt prokuratūras izvērtēšanā neapstiprinājās, ka lietā būtu notikusi informācijas noplūde par izmeklēšanas darbībām, norādījis ģenerālprokurors Armins Meisters. Pēc viņa teiktā pat laban lieta rit uz priekšu un iezīmējas arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķu izmeklēšanas virzienu. Pat laban krimināla procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti, neviena persona nav nākusi klāt un neviena persona nav no lietas izslēgta. Latvijas senioru kopienā apvienība aicina Saeimu pieņemt skaidru politisku lēmumu par 1% sociālo iemaksu novirzīšanu veselības aprūpei. Senioru kopienu apvienība pievienojas Latvijas pensionāru federācijas paustiem vērtējumam, ka seniori praksē tiešu ieguvumu no veselības aprūpē novirzītā 1% sociālo iemaksu finansējuma neesot izjutuši. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā mucenieki ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts. Tomēr situācija ir stabila un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem, sacījusi centra vadītāja Anželika Allika. Tuvojoties Līgo svētkiem ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju uzsāks satiksmes drošības kampaņu Ballējam izguļam. Tās mērķis ir mudināt autovadītājus un citu transporta līdzekļu vadītājus izprast braukšanas reibumā bīstamību, kā arī aicināt līdzcilvēkus, nepalikt vienaldzīgiem un fiziski atturēt draugus un radus no sēšanās pie stūras dzērumā. Kultūras ministrs Nauris Puntulis Latvijas vārdā ir nosūtījis pieteikumu vēstuli Venēcijas 20. Starptautiskās arhitektūras bienāles rīkotājiem, piesakot Latvijas dalību tajā un norādot, ka Latvija patur tiesības atsaukt savu dalību šajā starptautiskajā mākslas notikumā, ja tajā tiks pārstāvēta arī agresoru valsts Krievija.
1: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami, 99 centi. Saldkrējuma sviests, cesvaini 82%, 180 grami, 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē Rimi 400 grami, 1 eiro 69 centi. Rimi.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
8: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
9: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
10: Reklāma radios konto 2499 2499
0: klausies, Radio Skonto ir 4. piekdienā, 19. jūnijā. Labdien, visapkārt, lai izcili jauks. 19. jūnija māju ceļš tev kopā ar Radio Skonto studijā Elita. Radio Skonto! Nu, ja nekas nav aizmirsts mājās, nav jau jāgriežas atpakaļ, vai ne? Tikai uz priekšu svētkiem, kopā ar Radio Skonto un ai, kāda lieliska būs tā Jāņu programma, bet tu jau viss dzirdēsi.

Lielas mūzikas pasaulē, tavs radio skonto, turpina Mika ar Grace Kelly, ir 4 un 7 minūtes. I wanna talk to you.

4 un 14 minūtes. Lynn Marlin, radios konto etro ar Sitting Down Here. Jā, nu vispār es patiešām esmu tieši šeit, lai tu dzirdētu radios konto.

0: Snap.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galvenokārt galējos austrumu rajonos, iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā bez nokrišņiem. Naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
4: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
5: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
10: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. Un 11. Jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk – festivalslampa.lv.
11: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
12: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – diosminu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.

Tūlīt pat kāda ļoti brīnišķīga dziesma, es šo griežu skaļāk un dziedu līdzi. Prieks dzirdēt kaut kaili. Piestāv tev radio skonto eterā 4:29.

0: ilgstoša reklāma.
1: Skaties, ko tu ēd! Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
2: Šodien ar veterinārā ārsti Tatjānu Lisakovsku runājam par mājputnu veselības uzraudzīšanu putnukopības saimniecībās. Kā tiek uzraudzīta putnu veselība lielās putnukopības saimniecībās?
3: Riskus var izanalizēt tikai tad, ja ir visaptverošas padziļinātas zināšanas, līdz ar to industriālajai ražošanai zināšanas

0: Tas apjoms ir ļoti liels. Ražošana ir kā orķestrs. Lai panāktu teicamu izpildījumu, kolektīvam ir cieši jāsadarbojas savā starpā ar diriģentu. Dzīvnieku veselības jomā diriģents ir veterinārārsts, kurš nestrādā viens pats, bet plecu pie pleca ar veterināro kolektīvu.
1: Kā riski putnu veselībai tiek saulēcīgi pamanīti un kontrolēti?
0: Ar riskiem ir tā. Labāk izdarīt pēc maksimuma preventīvi, lai tās slimības neienāktu iekšā, jo antibiotiku lietošana ir indikators, ka kaut kas nav labi ar veselību. Tāpēc ir svarīgi zināt un izsekot gan materiālam, gan putnu materiālam, no kurienes viņi tiek iegādāti. Ja? Tad pirmais solis ir pilnīga informācija par dzīvnieku veselību kā tādu jau saņemot novietnē. Un tad jau tiek izstrādāts strateģiskais aizsardzības plāns, kā neienest slimības saimniecībā. Un, protams, ļoti cieša sadarbība ar laboratorijām, lai monitorētu visas tās putniem specifiskās slimības, vai viņas nebūtu ienestas iekšā. Un arī otra lieta ir svarīga uzņēmumam, jebkuram gadījumā, ja kaut kas notiek nelāks, arī noturēt sienus iekšpusē, ja? Tad nedalīties ar kaimiņiem.
2: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt cauktas pie atbildības. Vairāk informācijas veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Radio skonto.
1: Sveiki!
0: Sveiki!
1: Sadzvanīta Keitija.
0: Kas uz sirds?
1: Manai mammai šodien dzimšanas, viņai paliek 40 gadi. Viņa visu laiku klausās konto radio.
0: Kur viņa šobrīd atrodas?
1: Viņa brauc mašīnā.
0: Un tu kur esi?
1: Esmu ar tēti mašīnā, bet mana mamma brauc ar citu mašīnu.
0: Labi, un kā sauc mammu?
1: Ilza.
0: Tad mammai pārsteigums. Ko tu mammai gribi pateikt dzimšanas dienā?
1: Daudz laimes dzimšanas dienā.
0: Es ceru, ka tas sveiciens sasniegs mammu un pārējo jau tad tu pateiksi, kad satiksieties, ja?
1: Jā.
0: Labi, laimīgi. Paldies, atā.
1: Atā.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabala tiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabala tiesā. Jau ziņots, ka kasācijas tiesvedību par apgabala tiesas spriedumu šajā krimināllietā augstākā tiesa ierosināja pirms diviem gadiem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava Baltijas jūras drošības ministru grupas sanāksmē aicinājis veidot mobilās preddronu vienības un stiprināt agrīnās brīdināšanas sistēmas. Ministrs uzsvēra, ka pieaugušā dronu aktivitāte pie Eiropas Savienības austrumu robežas, gaisa telpā un kritiskās infrastruktūras tūmā rada reālus drošības izaicinājumus, kas prasa ātru un koordinātu rīcību. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim samazināto akcīzes likmi bija plānots piemērot tikai līdz 30. Jūnijam. Ir svarīgi veicināt jauniešu sportiskās aktivitātes jauno mazotnes. Pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklējot Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādi Valmierā. Rinkevičs atzina, ka lai arī profesionālajam sportam pievērsīsies tikai daži, kustīgs un veselīgs dzīvesveids ir vajadzīgs katram. Sports iemāca mīlēt kustību jauno mazotnes un šis ieradums palīdz saglabāt enerģiju un veselību visa mūža garumā. Ar pasaules rekordu mēģinājumu Miglas Taures pūšanā nākamās nedēļas izskaņā Rīga atzīmēs Latvijas burāšanas simtgadi un atklās starptautisko regati Gulf of Riga regata. Oficiālais Ginesa pasaules rekordu mēģinājums kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš Miglas Taures, būs viens no centrālajiem Latvijas burāšanas savienības simtgades notikumiem.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem. Ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
8: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
6: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
8: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
0: Klausies radios konto, pēc minūtes jau būs 5 šajā piekdienā 19. jūnijā, pirms svētku laiks, un tieši šodien Nils un Viktors saņem sveicienu svārdienā. Daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas diena svinama.

Ir 5:07 minūtes tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Joe Cocker's You Can Leave Your Hat On.

ko dzirdē Red Hot Chili Peppers. Šobrīd ir 5 un te 15 minūtes. Turpina grupa Tumsa ar dziesmu Lietus dārs. Jā, nu par to lietu. Ak, laika ziņās tūlīt pēc tās pavisam, pavisam maz, pavisam nedaudz. Tie, kas tur tajos galējos austrumu rajonos Latvijā dzīvo. Varbūt naktī mazliet uzlīs, bet citur nē. Yeah.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī Latvijas galējos austrumrajonos iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Daudz viet, pūšot lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem 23-28 grādus karsts. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem 13-15 grādi, bet dienā skaidrs debess, saulains un 26-28 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Vakar iegāju Depo un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
9: Darbi no grilu!
10: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
8: Lidl ir vērtīgi.
0: Reklāma Rādios konto 2499 2499.

0: mums.
1: Un tagad lidmašīnas un prāta vētra, protams, radios konto ēterā ir 5 un 30 minūtes. Saliels pus 6 piekdienas vakarpusē.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā par aktuālo autopasaulē. Jaunākie pētījumi rāda, ka automobiļu bagāžas nodalījumā bieži tiek pārvadātas lietas, kas nav pienācīgi nostiprinātas. Drošības speciālisti atgādina, ka straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā pat nelieli priekšmeti var kļūt bīstami. Tāpēc tika aicināts pievērst lielāku uzmanību kravas nostiprināšanai ikdienas braucienos. Tikmēr Eiropā pieauga interesi par automobiļu salonu apgaismojumu. Pētījumos tiek analizēts, kā dažādi gaismas režīmi ietekmē autovadītāju pašsajūtu un nogurumu nakts braucienos. Vairāk ražotāji jau testē sistēmas, kas automātiski pielāgo apgaismojumu atkarībā no braukšanas apstākļiem. Savukārt satiksmes drošības speciālisti atgādina par regulāru vējstikla tīrītāju nomaiņu. Pētījumi rāda, ka nolietotas slotiņas būtiski pasliktina redzamību lietus laikā, bet daudz autovadītāji tās izmanto ilgāk nekā ieteikts. Laba redzamība joprojām ir viens no svarīgākajiem drošas braukšanas priekšnosacījumiem. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uztikšanās.

0: tikšanos arī nākamnedēļ.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partners. Radio Skonto.
2: Saimnieki, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Ar garšu Cilvēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev. Cilvēks FM.
5: Kur man jābūt?
6: 27. Jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
5: Un to visu atkārtosim 31. Jūlijā Ikšķilē.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
8: Labas cenas Lats veikalos. Marināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no Biovela 5,99 €. Jaunums – biezpienes ieriņš baltais, noteikti veidi 38 grami 35 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
9: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
1: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

Bet dzīvē? Bet dzīvē viss ir savādāk. Tā Igo radios konto ēterā 5:48. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Atklātais konkurss uz valsts kancelējas direktora amatu ir noslēdzies bez rezultāta, aģentūrai Leta pavēstīja valsts kancelējā. Jau vēstīts, ka jauns valsts kancelējas vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais iestādes direktors Raivis Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pametīs amatu. Jāturpina stiprināt alianses kolektīvo aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot NATO austrumu flanga drošībai, sabiedroto klātbūtnes stiprināšanai Latvijā un spējai ātri un efektīvi reaģēt uz jebkādiem drošības izaicinājumiem. Šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē uzsvēra aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu konkursus mazākumu tautību nevalstisko organizāciju atbalstam 174 tūkstoši eiro apmērā. Atbalsta mērķis ir veicināt Latvijas mazākumu tautību iesaisti saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, mazināt aizspriedumus un paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi kā kopēju komunikācijas un integrācijas pamatu. Tuvojoties Līgo svētkiem ceļa satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju uzsāks satiksmes drošības kampaņu ballējam izguļam. Tās mērķis ir mudināt autovadītājus un citu transportlīdzekļu vadītājus izprast braukšanas reibumā bīstamību, kā arī aicināt līdz cilvēkus nepalikt vienaldzīgiem un fiziski atturēt draugus un radus no sēšanās pie stūras dzērumā. Ziņu izskaņām mazliet par laikapstākļiem tuvākajām dienām. Garajās saulgriežu brīvdienās Latvijā būs pārsvarā saulains un arī silts laiks. Viens svētdienu un jāņu dienā gaidām lietus un negaiss mākoņi, liecina pašreizējās prognozes. Atbilstoši jaunākajām prognozēm otrdien, līgo dienā, laiks būs pārsvarā sauss un saulains. Jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 14 grādiem. Jāņu dienā pieaugs lietus varbūtība, iespējamas arī pērkona lietus gāzes un gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi.
1: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1 eiro 69 centi. Rimi.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 eiro. Grills – 19,99. Outliner turisma krēsls – tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
0: Seši vakarpusē ir piekdiena 19. jūnijas. Šodien Nils un Viktors joprojām tiek pie kārtējā sveiciena. Ceru, ka tīkam un iepriecinoši no rādio skonto puses.
9: tā svātdienā, tāds laimes arī tev ir dzimšanas diena. Tad liek kaut kas brīnumains no fragmas, topkas miracle, jaunas stundas pašā sākumā ikvienam. Kurš šajā mirklī dzird un klausās radio skonto te studijā Elita Marga.

Ir 6:03 minūtes, nu man nebūs nekāda brīnuma dižoja. Šodien spēlē balsī nozīme ļoti labi. Tev veiksies ar minēšanu. Minēsim brīnišķīgu latviešu mākslinieku, nu kā jau tas pirmsjāņu laikā pienākas, tad stāsti par mūsu pašu vietējiem izpildītājiem. Un noteikti šis mākslinieks stipri vien piepildīs arī īpašo radios konto Jāņu programmu. Un dzimis viņš ir Brocēnos, nu tad domā Brocēni un varbūt ar to pat jau pietiek. 10. aprīlis ir viņa dzimšanas diena, un viņš kāpjus skatuves ar tādu ļoti izteiksmīgu segvārdu, skatuves vārdu. Savukārt, dzīvojot ārzemēs kādu laiku, viņš ir arī izmantojis pseidonīmu Art Green. 2722-8855. Sūti pareizu atbildi, jā, un viņa tagad ir jau pagājušajā gadā oktobrī klajā laistā dziesma. Šķiet ir viena no vis pēdējā laika mīlētākajām arī radio skonto klausītāju vidū.

Ir 6 un gandrīz 12 minūtes, tuvojamies atmenē, mam spēlē balsi ir nozīme, tie, kas ir sūtījuši savus atbildes, ir 100%. Viss uzrakstījuši perfekti pareizi. Un starp citu, ja vedīsi kādu uz Dona koncertu vasarā un šis cilvēks no apvienotās karalistes ierodoties ieraudzīs viņu, mūsu brīnišķīgo Donu Artūru, teiks, paga, tas taču Art Green. Jā, zini, ka tad, kad Dons dzīvoja Londonā, viņš izmantoja arī tādu skatuves vārdu. Bet Andra raksta tā, Dons, o, tuvums dziesma, kas sabangoja, nošarmēja, parāv uz emocijām un saraudināja, un turpina to darīt. Un tas ir tik perfekti skaisti. Nu tad perfekti skaistā Dona dziesma, tuvums.

Bībeles labas ir 18:18 un radios konto ēterā Prince Adams. Visu, ko es daru tev. Everything I do it for you.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms daļai makoņains laiks dažviet naktī galvenokārt. Tas būs austrumrajonos, iespējams īslaicīgs lietus, bet diena bez nokrišņiem. Pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Dienā saulains laiks 23-28 grādi. Un Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, 13-15 grādi, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Es redzu. Nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt. Radio!

Ja tu mīli, tas, protams, bija Ainārs Virga radio skonto ēterā, šobrīd 6:33 minūtes. Turpin šenait, Wayne, you're still the one. Tavs piekdienas vakars kopā ar radio skonto un lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Šobrīd ir 6:41 minūte. Radio Skonto ēterā laiks futbola ziņām.
1: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pasaules kausa fināla turnīra futbolā izslēgšanas mačos vakar kā pirmā iekļuva viena no sacensību mainiecēm Meksikas izlase, kas izcīnīja otro uzvaru divās spēlēs. Meksikāņi A grupas otrās kārtas mačā ar 1-0 pārspēja Dienvidkorejas izlasi, garantējot vietu izslēgšanas spēlēs. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas 4 grupu turnīra otrās kārtas spēles, laukumā dodoties arī mainiecēja ASV. Pirmajā dienas mačā 22:00 pēc Latvijas laika D grupā Sietlā tiksies ASV un Austrālijas izlases, abām cenšoties garantēt sev vietu izslēgšanas turnīrā. Vēlāk 1:00 naktī C grupas spēlē Foxboro tiksies Skotijas un Marokas izlases. 3:30 šajā grupā Filadelfijā spēkiem mērosies Brazīlija un Haiti, bet 6:00 no rīta D grupā maču Santklārā aizvadīs Turcijas un Paragvajas valsts.

0: vadības. D grupā ASV un Austrālija pirmajās spēlēs izcīnīja uzvaras un panākums otrajā mačā, kādai no komandām ļautu kļūt par otro izlasi pēc vēl vienas mainieces Meksikas, kas, kā ziņots, garantējusi vietu izslēgšanas mačos. ASV komanda pirmajā spēlē ar 4-1 pārliecinoši pārspēja Paragvaju, bet Austrālijas izlase ar 2-0 pieveica Turciju. Abas komandas savā starpā pasaules kausa fināla turnīros nav tikušās, bet pēdējos divos pārbaudes mačos uzvaras svinējuši amerikāņi.
1: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
8: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
9: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
10: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.

mazliet neparasts, bet ļoti skanīgs duets Dūlipa un Eltonsa Džons ar Cold Heart izskan ir 6:49 minūtes un tagad Ēgars Grāvers ar dziesmu klusumā. Nekāda klusuma pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radioskonto.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrum rajonos iespējams izlaicīgs lietus un pušot lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Vakar iegāju Depo un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
8: Cūka!
9: Vista!
8: Ņemam abus!
9: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
8: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
9: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
8: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
9: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universāla veikalā un Stockmann LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
6: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1,69 centi. Rimi.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Priedzāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedzāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
3: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrumrajonos iespējams izlaicīgs lietus un pušot lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti sirds prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un šāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Kur man jābūt?
7: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
6: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
8: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
7: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
9: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
10: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
11: Visu jūniju ielīgojam košākos Berners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Berners DE veikalos visā Latvijā.
12: Kad ikdienu pārņem stress, sasprings ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Top, top, top! Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši!
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimi.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
2: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedam.

0: Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Ayo, big wave! Tena maikon!

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrum rajonos iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
5: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
7: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai

0: izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas mirsnieks sulīgās cepamdesas, Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas mirsnieks šašliki un cepamdesas, viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas mirsnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. līdz 27. jūnijam Rīgā, Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.

0: Manigar, dummi.
1: Manigar, dummi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimi.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
6: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
7: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrumrajonos iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Jāņu tāvi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
5: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmola produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztēja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
8: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Radio.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

0: izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gram jāņu siera 1,99 €, kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi, 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99 €, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
5: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 L 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrumrajonos iespējams izlaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Trišjāņa Valdemāra ielā 100 LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrumu rajonos iespējams izlaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrumrajonos iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radio skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrum rajonos, iespējams izlaicīgs lietus un pušot lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.